tma i ušla u moj svijet. Kuda je uvijek bio samo njen.

ako stignem pre. Na klupi čekam te. Ako stigneš pre.

sapne nešto. Čudno vrijeme, čudni ljudi, mraki se parea. Ne znam što tu radim, nitko baš iz mog miljea. Kad evo na, netko po mojoj duši,

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: lome kako požele, kada znaju koliko slab sam na tebe. Mogu da me napiju i prebiju.
1: Radio Crne Gore.
2: Jutarnji dnevnik.
1: Jutarnji dnevnik.
3: Dobro jutro, uvaženi slušalci, u dnevniku bilježimo. Ministarstvo vanjskih poslova saopštilo da je u stalnoj komunikaciji sa crnogorskim državljanima u italijanskoj Kataniji koji ne mogu da polete avionom zbog aktivnosti vulkana Etna. Uoči posjete predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, vlada očekuje podršku Crnoj Gori i poziv na političku koheziju radi nastavka integracija. Bivši radnici Košute sa Cetinja protestovaće danas ispred Ministarstva rada i socijalnog staranja u Podgorici zbog toga što nije ispunjen njihov zahtjev o povezivanju radnog staža. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnio je ostavku. Fudbaleri Crne Gore odigraće večeras u gostima protiv Jermenije utakmicu Lige nacija. U Crnoj Gori danas sunčano, temperatura do 27 stepeni. O najavljenom opširnije, Ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da je ambasada Crne Gore u Rimu u stalnoj komunikaciji sa crnogorskim državljanima koji su joj se obratili tražeći informacije i pomoć u vezi sa situacijom na sicilijanskoj Kataniji gdje je pojačana aktivnost vulkana Etna. Naime, zbog prisustva vulkanskog pepela u vazdušnom prostoru veliki broj letova iz Katanije je otkazan ili preusmjeren, pa se preporučuje da se prije odlaska na aerodrom obavezno provjeri status leta kod turističke agencije, odnosno aviokompanije. Prilikom predstojeće posjete Crnoj Gori, kako vjeruju u izvršnoj vlasti, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen iskazat će i ovoga puta snažnu podršku i ohrabrenje Crnoj Gori da eurointegracijski put privede kraju. Potpredsjednik vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović za naš radio kaže da se osim pohvala i podsticaja očekuje i poziv na nastavak političke kohezije kako bi sve institucije zadržale odgovarajući tempo rada.
4: Kao što je poznato od tada do danas, Crna Gora je usvojila i poslala Europskoj komisiji pozicije za desetak poglavlja, čije se zatvaranje očekuje u najskorijem roku, a preostali dio posla će vrlo brzo biti završen, tako da očekivanje je da će predsjednica Europske komisije ponoviti snažnu podršku Europske komisije, ali iskazati i ohrabrenje i posticaj Crnoj Gori da posao privede kraju. Moguće je da će osim pohvala i posticaja od strane predsjednice Europske komisije doći i ohrabrenje i poziv na nastavak političke kohezije i jedinstva kako bi sve institucije, ne samo vlada, već i skupština i svi konstituenti skupštine zadržali odgovarajući tempo rada kako bi se ispunio cilj da se do kraja godine zatvore sva pregovaračka poglavlja.
3: Evropska unija izdvojit će više od 710 miliona eura za pomoć ljudima pogođenim krizama, prirodnim katastrofama i sukobima širom svijeta, saopštila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović kazao je pobjedi da ne poznaje doktora Iliju Srdanovića, nosioca studentske liste u Srbiji. Đukanović je odbacio tvrdnje da preko studentske liste pokušava da sruši vlast u Beogradu. Region i svijet, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnio i ostavku. Istakao je da je na toj funkciji služio vjerno, časno i pošteno.
5: Služio sam vjerno, časno i pošteno. Ja od sutra ujutro, koliko treba valjda da dođe to do Narodne skupštine, i sutra ujutro ću gospođi Brnabić predati dužnost, koja će biti vršena s dužnosti predsjednika Republike. Mi ćemo do kraja decembra morat ćemo da imamo održane predsjedničke izbore, prvi krug predsjedničkih izbora, a pre toga, kao što znate, 25. imamo parlamentarne izbore. Zašto sam ovo učinio? Mogao sam da idem na izbore kao predsjednik Republike. Čak su me moji brojni prijatelji, predsjednici iz inostranstva, u čudu pitali zašto to radiš, zašto napuštaš funkciju, niko to nikada nije uradio. Ja sam rekao, zato što mislim da je to fair.
3: Britanska policija uhapsila je 5 muškaraca u blizini američke vazduhoplovne baze zbog sumnje na krivična djela povezana s eksplozivom i terorizmom, nakon dojave da su se 3 kombija kretala prema vojnom aerodromu koji je korišćen za napade na Iran. Američki lider Donald Trump kazao je da su uhapšeni željeli da nanesu veliku štetu bazi. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je predlog Irana za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. Iranski ministar odbrane kaže da se rat sa SAD nalazi u kritičnoj i odlučujućoj fazi, te da Teheran neće prihvatiti situaciju u kojoj ne može da trguje. Portal Axios piše da bi pregovori Vašingtona i Teherana mogli biti nastavljeni već danas. Njemački ministar spoljnih poslova Johan Wadephul izjavio je da je ruskom kolegi Sergeju Lavrovu u Njujorku ponudio razgovor u cilju deeskalacije, posebno kada je riječ o situaciji u Ukrajini. Ovom bio intenzivan, ali da dvojica ministara nisu uspjela da postignu saglasnost o važnim pitanjima. Ukrajina će tokom oktobra intenzivirati diplomatske aktivnosti sa ciljem da promijeni stav Moskve i doprinese okončanju rata, najavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Potencijalna upotreba satelitskih sistema Starlink američkog preduzetnika Ilona Maska za udare duboko u Rusiji bila bi izuzetno nepromišljen potez, upozorio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. On je istakao da Ruska federacija posjeduje sav potreban vojni i tehnološki potencijal za odmazdu. Ponovo domaće aktuelnosti. Bivši radnici Košute sa Cetinja okupit će se u 10 sati ispred Ministarstva rada i socijalnog staranja u Podgorici zbog toga što nije ispunjen njihov zahtjev o povezivanju radnog staža, kazala je za naš radio predstavnica radnika Dijana Vujović.
6: Razloga pošto su radnici oštećeni što se tiče radnog staža, jer ti radnici ne mogu da pođu u penziju, prešli su preko 60 godina, tu je 63 radnika, jer mi smo prije 2 mjeseca imali sastanak sa ministarkom Niši i nadali smo se da ćemo biti do sad pozvani, međutim od toga poziva nema ništa.
3: Kultura, regionalna izložba grafika umjetnika sa 7 akademija, bit će otvorena večeras u okviru pratećeg programa Međunarodnog festivala književnosti u Podgorici. Svečani program bit će upriličen kod spomenika princeze Jelene Petrović na Kruševcu, dok će drugi dio postavke biti izložen u holu Kica Budo Tomović. Izložba predstavlja radove 18 grafičara, nastavnika i saradnika s umjetničkih akademija iz Beograda, Novog Sada, Niša, Kragujevca, Banja Luke, Trebinja i Cetinja. 5. Arts festival počinje večeras u Beranama i trajaće do 2. oktobra. Manifestaciju posvećenu promociji i afirmaciji mladih umjetnika otvorit će klavirski duo Katarina Nikolić i Nikola Vučković. Koncert će se od 19 sati održati u Centru za kulturu. Sjutra večer na Njegoševom trgu bit će promovisana knjiga Majmun je nekada bio čovjek autora Marka Vulevića. 1. oktobarskog dana bit će upriličen matine koncert za najmlađe gudačkog kvarteta Hrizanteme. Ovogodišnji arts bit će zatvoren predstavom Jelena Savojska 2. oktobra. Sport. Fudbaleri Crne Gore odigraće u gostima od 18 sati sa Jermenijom 2. utakmicu C Ligi nacija. Obje selekcije su u petak na startu takmičenja bile uspješne pred svojim navijačima. Jermenija je savladala Letoniju 2-0, a naša reprezentacija je poslije preokreta pobijedila Kipar 2-1. Iz Jerevana se javlja Danilo Petrović.
7: Jermenija nije bila rival za poželjeti našoj reprezentaciji kroz istoriju. U ponedjeljak postaće 10. selekcija s kojom smo odigrali makar 5 mečeva, a 2. trijumf u duelima s Jermenima bio bi veliki, iako selektor Mirko Vučinić tvrdi da nije i ključni. Skor s Jermenijom nije dobar, izuzev Stevanovog plesa i hetrika pod Goricom u pobjedi 4-1. Pogotovo je teško pod Araratom bilo, jer su naši momci izgubili oba meča u Jerevanu, a posebno bolom bio je poraz u kvalifikacijama za mundijal u Rusiji 3-2 nakon vojsta 2-0 na poluvremenu. Bilo je to 11. novembra 2016. na vjerovatno najbaksuzniji datum u istoriji crnogorskog fudbala, pošto je tačno 5 godina ranije Češka ugasila Sano Euru u Barašu. Baš sredinom ovog novembra mogli bismo da preokrenemo sreću i slavimo uspjeh u koji treba ugraditi makar bod sa republičkog stadiona Vazgen Sarksija. Sokoli su na njemu trenirali bez Milana Vukotića koji je otpao do kraja akcija. Selektor Vučinić najavio je promjene u sve tri linije tima, ali i napad s trojicom.
8: Sigurno će biti teška utakmica samim tim što nismo imali vremena da se pripremimo. Igramo na njihovom terenu, ali ono čemu ja težim i neću nikad se umoriti od toga da pričam da treba da natopimo dres od nojem, da treba da se borimo, da treba da trčimo. I ako budemo to radili, bit će veoma dobro za nas.
7: Stefan Savić očekuje težak meč od 18 sati, ali vjeruje da može biti drugačiji od prethodna dva gostovanja u Jerevanu.
9: Zaista mislim da je tad promijenila cijeli tok kvalifikacija ta utakmica, ali sada dosta vremena prošlo. Druga su i oni ekipa, drugačija smo i mi ekipa, tako da očekujem totalno drugačiju utakmicu koja će biti dosta tvrda po našim očekivanjima i sigurno da će trebati dosta i kvaliteta i snage da se potroši da bismo uzeli sva tri boda koja bi nam značila zaista dosta.
7: Jermenija je sjajno otvorila ovogodišnju Ligu nacije pobjedom nad Letonijom 2-0 na ovom stadionu u Jerevanu. Sa velikim samopouzdanjem dočekuje našu reprezentaciju, koja je također veoma samouvjerena nakon velikog trijumfa nad Kiprom.
3: Još nekoliko informacija iz sporta. Obje selekcije Crne Gore zauzele su 45. mjesto na šahovskoj olimpijadi u Uzbekistanu. Muški tim je u posljednjem 11. kolu savladao Turkmenistan 2.5:1.5 i učešće na šampionatu završio sa 7 pobjeda i 4 poraza. Naše dame imaju trijumf manje uz 1 remi i 4 poraza, a na kraju su izgubile od Njemačke 3-1. Pobjede vaterpolista Jadrana budućnosti i Primorca, poraz Budve u trećem kolu regionalne lige. Rezultati: Jadran Zemun 39, Budućnost Vojvodina 18-4, Primorac Partizan 16-15 i Budva Novi Beograd 14-16. Košarkašice Budućnosti izgubile su Podgorici od Šibenika 73-69 na startu VABA lige. Prognoza vremena: u Crnoj Gori danas će biti sunčano, na sjeveru po kotlinama magla, a poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura od 14 do 27 stepeni. A kako nas vrijeme očekuje do kraja ove sedmice, kazat će nam meteorolog Radivoje Vučković.
10: U Crnoj Gori će biti pretežno sunčano uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost u sjevernim oblastima. Vjetar će biti slab do umjeren, u kontinentalnim oblastima najčešće sjeverni. Temperatura vazduha se u sljedećim danima neće bitno razlikovati od današnjih vrijednosti. Izgledi su da će se stabilno, suvo i pretežno sunčano vrijeme zadržati do kraja naredne nedjelje.
3: Slušali ste jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju tonska realizatorka Enisa Softić i urednik Sanjin Vešović.
11: Dobro jutro.
12: Dobro jutro.
13: Dobro jutro.
14: Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
14: Kotorsko jutro.

0: Klinika Budva.
1: Bekoslavi, 25 godina sa vama. Samo 24., 25. i 26. septembra Beko donosi 25% popusta na kompletan asortiman. Da, dobro ste čuli, 25% na sve. A za gotovinsko plaćanje čak do 35% popusta na odebrane artikle. 3 dana, veliki popusti. Prava prilika za novi uređaj. Beko, slavimo 25 godina sa vama.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda donosi intervju Vladimir Šibalić, pravnik i sin Mijuška Šibalića, revolucionara i nekadašnjeg predsjednika vlade Crne Gore. Otac nas je učio da biramo društvo, vazda na strani Crne Gore i antifašizma. Centar za zaštitu i proučavanje ptica uz podršku Europske unije i kolega iz Srbije odredio lokaciju za prvo hranilište za zaštićenu vrstu ptica u Crnogorskim planinama. Ako bi se SUP vratio Pivi, doveo bi brojne turiste. Bivši predsjednik Crne Gore poručio da je sve što se plasira u jeku izborne kampanje u Srbiji o njegovom poznanstvu sa nosiocem studentske liste gola laž. Đukanović rekao, nisam čak ni imao zadovoljstvo da upoznam Srdanovića. Poznavanju društva za četvrti razred porodice u kojoj dijete živi sa jednim roditeljem definisana je kao pod navodnicima nepotpuna, roditelji negodovali, a nezadovoljna i socijalna radnica. Milović poručila, prednost dajem terminu i jedno roditeljska porodica. Trener Dragan Nadžić, dobitnik zlatne plakete Crnogorske sportske akademije Sistem, stvara šampione. Dramski umjetnik i pjesnik Obrad Nenezić za pobjedu povodom nagrade Risto Ratković za knjigu Happy End za tužni završetak kaže, demokratija je najljepša i najgrđa obmana.

Nezavisni dnevnik vijesti piše istraživač javnih politika u NVO Institut Alternativa Marko Sošić o najavljenoj isplati jednokratne pomoći penzionerima, fali 8 milijuna eura ako 5 uzmu iz rezerve.

Sinj, Crna Gora, usvojen dokument za reformu školstva praktično nije primjenjiv u postojećim okolnostima, ciljevi zarobljeni u manjku novca, prostora i nastavnika. Na Međunarodni dan slobodnog pristupa informacijama Dejan Milovac upozorava na to da se institucije i dalje skrivaju iza čutanja i oznaka tajnosti, istina se krije u državnim fiokama.

Svjedoci i žrtve u sudskim procesima za ratne zločine još bez sveobuhvatne pomoći sistema, glasovi koji vape za pravdom i podrškom.

Pravila su se promijenila, Rusija naručuje atentate na tlu Sjedinjenih Američkih Država, iskazi disidenata u egzilu i objavljena optužnica ukazuju na mogućnost da je Kremlj napustio dugogodišnju tabelu protiv napada na američkoj teritoriji.

0: servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom će ostati od 8.30 do 11.30 Lastva Grbaljska, Kovačko polje, Glavatske kućice, Gorovići, Bratešići, Glavatičići, Kovači, Zagora, Višnjeva, Pićani, Krimovica, Trsteno, Platamuni, navode iz CEDIS-a. Udruženje penzionera Kotor obavještava svoje članove da se mogu prijaviti svojim mjesnim udruženjima radi nabavke jagnjećeg mesa na odloženo plaćanje u 8-mjesečnih rata po cijeni od 8,5 eura po kilogramu. Prilikom prijave neophodno je priložiti člansku knjižicu i listing o visini penzije. Prijave se primaju od danas do 31. oktobra. Zainteresovani penzioneri za sve informacije se mogu javiti ovom udruženju svim radnim danima osim petkom na telefon 323-882 ili lično. U kinu Boka danas, jutra i preko sutra od 18 sati prikazivaće se animirani film Kristalna planeta, od 20 sati drama Avantura Srce zvijeri. Ulaznica košta 3 eura. Izložbu slika Priče sa morskog dna Zorana Krute posjetioci mogu pogledati u Gradskoj galeriji do sutra 29. septembra. U galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore do 5. novembra postavljena izložba akademske slikarke Eleonore Apolonio Kocke pod nazivom Dnevnik putovanja – likovni zapis. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas od 7 do 14 sati rade doktorka Nataša Đonović, Marijana Vučetić i Milica Krivokapić. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat radi doktor Vladislav Pejaković. U medicini rada do 14 sati radi doktorka Gordana Popović. U dječjem dispanzeru danas od 7 do 14 radi doktorka Biljana Đurović, a od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U ginekološkoj ambulanti do 14 sati radi doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati radi doktorka Tatjana Radošević-Hajtnika, u Risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U hitnoj službi do 19 sati dežura doktorka Anželika Pejaković, a od 19 do 7 sati sutra ujutru dežura doktor Oleg Ašihmin. U današnjem izdanju emisije Finale govorit ćemo o aktuelnostima i rezultatima kotorskih klubova i sportista. Početak je u 17 sati 15 minuta. Finale je pripremio Dragan Sklender.
1: Vi slušate vaš omiljeni radio, Radio K.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

0: Prije informacija o saobraćaju imamo jedno obavještenje iz deo vodovodi kanalizacija Kotor. Zbog radova na izmještanju glavnog cjevovoda na bulevaru, potrošači na potezu od Jugodrva do osnovne škole u Radanovićima bit će bez vode u periodu od 10 do 17 časova. A prema informacijama iz Ade Luka Kotor, danas će u Kotorskoj luci boraviti dva kruzera. Brod Viking Star bit će na vezu do 15 sati kada nastavlja plovidbu za luku Krf. Krf će biti i sljedeća destinacija i kruzeru Seaburn Quest, koji će u našem zalivu biti do 15 sati na poziciji Sidra 1. Iz Automoto Saveza Crne Gore ovoga jutra govori Tanja Šipčić.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na putevima u zemlji. Vozačima se savjeća da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Do 26. oktobra do 12 sati zatvoren je most Đurđevića Tara za drumski i pješački saobraćaj. Za vrijeme obustave učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most Krute, obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđan je obustava od 8 do 14 časova. Jednom trakom saobraća se na dionici Petnica-Bioče na potezu Bioče-Lješnica obustava od 8 do 12 i od 13 do 17. Zbog rekonstrukcije regionalnog puta Pljevlja-Dajevića-Han obustava od 9.30 do 12.30 i od 14.30 do 17.30. Izmjena režima saobraćaja u tunelu Sozina sa dvosmjernog na jednosmjerni, kao i obustava u kraćim intervalima u terminu od 22 do 06. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne zbog izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3, kombi vozila i kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsa Cetinje, Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakog dana od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica Krsa Cetinje. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda, 4 osobe zadobile teže, a 2 lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore za ovo uključenje.
0: Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar najčešće sjeverni i sjeveroistočni sredinom dana i poslije podne prolazno zapadnih smjerova 6 do 20, rijetko do 25 čvorova, more 2 do 3, vidljivost 20 km, vedro ili pretežno vedro, najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 27 stepeni.

Potrebno osoblje za poziciju konobara, konobarice u restoranu hotela Monte Cristo, e-mail za prijave office@montecristo.co.me i broj telefona 069-713-358, 069-713-358. Od 1. oktobra izdajem potpuno opremljen jednosoban stan na Muo iznad magacina na duže vrijeme. Telefon 063-261-776, 063-261-776. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vračici, jedna popularna i smanjena, kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah. Telefon za informacije 068-738-344, 068-738-344. Izdajem jednosoba namješten stan na Mečerovom brijegu iznad Fakulteta za pomorstvo, pogodan za dvoje, cijena 600 eura sa uračunatim dažbinama. Telefon za informacije 069-882-215, 069-882-215. Firmi Iveco Bankov DOO, servisni centar iz Radanovića, potrebno osoblje za sljedeća radna mjesta: administrativni radnici, radnik u knjigovodstvu sa iskustvom, automehaničari sa i bez radnog iskustva, vozači B i C kategorije, svi za stalni radni odnos i kontrolor na tehničkom pregledu. Kontakt telefoni 069-886-588 i 069-985-585. 069-886-588 i 069-985-585.

0: Na početku smo još jedne radne sedmice. Poštovani slušalci, ovo je magazin Grad za ponedeljak 28. septembar. Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 održan je protekle subote. Tokom ove humanitarne akcije prikupljeno je oko 10.000 eura, a sredstva su namijenjena poboljšanju bolničkih uslova za pacijente specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota. U maratonu je učestvovalo ukupno 28 plivača koji su u dionicu dugu 8 km od Perasta do Dobrote preplivali za oko 2 sata i 30 minuta. Skup je pratila Tamara Vuković.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026. organizovali su Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Prije početka plivačkog maratona na ponti ispod Slavjanske čitonice u Dobroti, direktor specijalne bolnice za psihijatriju primarius dr. Jovo Đedović obavio je zdravstveni pregled svih učesnika i učesnica.
2: Sretno sa plivanjem! Vidimo se u bolnici, nastavljamo dalje. Ovo ne zvuče kvepe.
1: Održan je i kratki briefing.
3: Znači, ako od najsporije grupe odpadne neko 100-200 metara, definitivno taj ide u čamac, mora, znači to je logično.
1: Plivači i plivačice iz Dobrote su sa 4 broda prevezeni do Pereških ostrva gdje je bio start. Odatle su presjekli plovni put prema obali u pravcu Stoliva, a zatim nastavili da plivaju uz obalu pored Markovog rta i Prčanja do lokaliteta Tresorele. Nakon toga su ponovo presjekli plovni put krećući se prema cilju ispod crkve Svetog Mateje u Dobroti. Svi učesnici i učesnice bili su obilježeni signalnim bovama, a njihovu bezbjednost tokom plivačkog maratona dodatno su osiguravala plovila Vojske Crne Gore i Uprave pomorske sigurnosti, kao i nekoliko glisera. O značaju humanitarnog plivačkog maratona za specijalnu bolnicu za psihijatriju govorila je načelnica službe za radno-okupacijnu terapiju Milica Vukotić.
4: Ono što bi mi upravo želi da pokrenemo ovim maratonom nije samo još jedan maraton koji će danas biti, odigrati se i negdje ga zaokružiti u kalendaru. Mi želimo ovim maratonom da pošaljemo poruku, da svako od nas zastane i da razmisli šta još postoji kada govorimo o psihijatriji, a nije kroz problem. I meni je veoma važno što je ovaj naš treći humanitarni maraton, naši plivači upravo ulaze kod Gospe Škrpjela. Pa zašto? Vi znate da iza Gospe postoji jedna velika ljudska priča. Da su pomorci iz godine u godinu nosili kamenje koje su ubacivali u more. I soli su nešto što je zaista lijepo i što ih je negdje nadživjelo. Jedan kamen svakako nije ostrvo, ali i svi drugi su dobrodošli. Jedan kamen nije suvišan. I zato želim da to poručim, znači promjenu pogleda. Jer jedan plivač ne može da promijeni pogled, ali imamo i drugog plivača i trećeg plivača. I naši plivači jesu negdje srce ovog humanitarnog maratona. I ono što želimo jeste upravo pokušavamo da promijenimo ovu sliku.
1: Isto mišljenje ima i primarius doktor Jovo Đedović, direktor ove zdravstvene ustanove.
5: Ova vrsta aktivnosti je nešto što mislim da nam treba. Da iskrene pažnju javnosti na jednu vrstu problema koji nekako često se dešava da držimo po strani. A mislim i da pomaže ljudima koji su ovdje da znaju da ima vani neko ko misli na njima. Jer nažalost izolacija po pravilu prati psihijatrijske servise, a sa njom neizbježno ide i usamljenost, a to je zaista ružan osjećaj.
1: Nakon uspješno završenog plivačkog maratona na sportskom terenu u krugu specijalne bolnice za psihijatriju organizovana je svečanost. Zahvaljujući brojnim sponzorima za sve prisutne obezbjeđeno je posluženje, dok su članice nevladinog udruženja Žene Risna za ovu priliku pripremile tradicionalne makarule. Osim prikupljenih sredstava za poboljšanje bolničkih uslova, ovaj događaj nosi važnu poruku da pacijenti i pacijentkinje specijalne bolnice za psihijatriju nisu zaboravljeni i da je njihovo uključivanje u društvenu zajednicu odgovornost svih nas.

0: Muzičko veče pod nazivom Bokun pjesme u organizaciji Kulturnog centra Nikola Đurković i Klape Maris održano je minulog vikenda na Trgu Svetog Tripuna. Publika je uživala u večeri ispunjenoj prepoznatljivim mediteranskim melodijama, višeglasnim pjevanjem i emocijom koja povezuje Kotor, Boku i Dalmaciju, zabilježila Mihaela Moškov.
1: Na koncertu su nastupili Klape Maris i Škerci i gradski hor Nikola Đurković, dok je poseban gost večeri bila Klapa Partenca iz Splita. Program je svojim stihovima upotpunila i kotorska pjesnikinja Dubravka Jovanović. Program je vodila Karolina Radulović, koja je na početku večeri podsjetila na značaj klapske pjesme za Kotor i Boku.
2: Treću godinu zaredom javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković i Klapa Maris poklanjaju veče u kojem guštaju svi. Od najmlađih koji rastu uz Bokun pjesme do onih koji su uz klapsku pjesmu odrastali, pa sve do naših dragih furešti kojima dok šetaju našim kaletama i pjacama zastane dah pred ljepotom kotorskih brda i mora. Jer klapska pjesma nije samo muzika. Ona je sjećanje, emocija, susret i dio života ovoga grada. Ona se nekada pjevala spontano, iz društva u društvo, iz kalete u kaletu, sa pjace na pjacu. A večeras na ovom posebnom mjestu, pod zvonikom Svetog Tripuna i u prostoru Porte katedrale, ta tradicija ponovo živi.
1: Prisutnima se potom obratila direktorica javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Radmila Beća Radulović, koja je izrazila zadovoljstvo što se publika ponovo okupila u srcu Kotora kako bi zajedno uživala u čarima klapske muzike.
3: Klapska pjesma ima tu posebnu moć da dotakne čovjeka. Ona miluje dušu, budi emocije i vraća nas u neka davna, lijepa vremena. Svi smo se kao djeca ovdje okupljali. Pjevalo se spontano, iz srca, bez velikih pozornica i reflektora. Omladina je tada činila jednu veliku klapu, a pjesma je bila dio svakodnevnog života. Zato klapsko pjevanje za Kotor nije samo muzička tradicija. Ono je dio našeg identiteta, našeg pamćenja i našeg načina života.
1: Dio programa bio je posvećen sjećanju i na Milenu Milu Moškov, pjesnikinju i čuvarku tradicionalnog umijeća izrade dobrotske čipke.
2: Ostaju njene pjesme, njena zalončana tuga, ostaje dobrotska čipka koju je s ljubavlju čuvala, ostaju njeni stihovi o Boki. I ostaje trag jedne tihe, vrijedne i posebne žene koja je svojim životom pokazala da se baština ne čuva samo velikim riječima. Čuva se ljubavlju, radom i pjesmom. U znak sjećanja na Milu Moškov, večeras joj posvećujemo ovaj trenutak. Neka počiva u miru, a njena Boka neka joj i dalje pjeva. Njenu pjesmu Koncert na trgu odrecitovaće Nikolas Kataros, učenik 3. razreda Srednje pomorske škole.
1: Poseban pečat završnici večeri dala je gostujuća klapa Partenca iz Splita. Njihov nastup oduševio je publiku, a dugim i zapaženim izvođenjem još jednom je potvrđena snažna veza dalmatinske i bokeljske klapske tradicije.

0: Dva poraza i pobjeda, bilans je vaterpolista Primorca minulog vikenda na startu regionalne lige. Kotorani su izgubili pred svojim navijačima od Budve i Novog Beograda, a upisali su trijumf u meču sa Partizanom. Trener Vido Lompar.
1: Težak raspored na paranju regionalne lige u ovoj sezoni. U ta prva dva meča, ono što je bio najveći problem, ta igra odbrana je dosta primjenih golova i lošo otvaranje tih utakmica. Tako da smo bili u jednom zaostatku tokom cijelog meča, za razliku od meča u protiv Budve, protiv Novog Beograda smo se vratili, imali smo neka dva, tri momenta na tog utakmice da možda vratimo potpuni priključak, ali nismo uspjeli. Nakon te dvije utakmice imali smo imperativ pobjede protiv jedne odlične ekipe mlade Partizana koja je tek nakon izvođenja Peterac izgubila protiv Budve i u prvom kolu itekako namučila Novi Beograd. Dosta smo radili na podizanju ekipe i u tom taktičkom dijelu i prije svega psihološkom. I za razliku od te prve dvije utakmice smo odlično otvorili, vodili smo tokom cijelog meča, imali smo do četiri gola prednosti, mogli smo u nekim momentima i da riješimo utakmicu. Eto, pred kraj smo malo pali, možda i fizički, tri naše igrača su dobila po tri lične, pa smo, taj roster bio skraćen, došlo tu Partizan na gol razlika, ali više nije bilo vremena i mislim da smo zasluženo pobjedili sinoć. Bilo je normalno nekih stvari koje se mora još raditi, koje moramo biti istrajni u tim stvarima koje nam donose dobro, da te greške ispravljamo i ova pobjeda nam stvarno mnogo znači, ne samo zbog bodova, nego i zbog sticanja samopouzdanja pred ono što nas čeka.
0: Pitali smo šefa struke Kotorana koliko se osjetio izostanak Japanca Yusuke Inabe koji je sa svojom selekcijom na azijskim igrama.
1: Pa Yusuke Inabe je vrlo bitan igrač za nas, pogotovo u tom ofanzivnom dijelu. On je prošle godine bio drugi strilac ekipe, on ima taj kvalitet i znali smo da ga neće biti u prvi pet kola, znači u A3 koja smo odigrali još sljedeća dva meča i onda će se napokon poslije toga priključiti. Sigurno da fali ne samo zbog tih šuterskih sposobnosti, već je odličan plivač i mislim da će nam dosta pomoći u nastavku sezone.
0: Primorac sada čekaju mečevi sa Šapcem i Valisom te obaveze u Evropi.
1: Pa sada već 2. i 4. oktobra imamo to dvokolo protiv Šapca i Valisa. Ta opaveća će se igrati u Šapcu. Sigurno protiv Šapca je jedna izuzetno teška utakmica, odlična ekipa, organizovana, godinama u jednom sistemu, dobro se poznajemo, bili su nam tu na sparing 3 dana, tako da će to biti izuzetno težak meč i onda protiv Valisa moramo da opravdamo ulogu favorita, ali vjerujem da i protiv Šapca možemo da nastavimo sa dobrim partijama i da pokušamo da osvojimo veoma važne bodove na to gostovanje. Već nakon toga očekuje nas i od 9. do 11. oktobra kvalifikacije za Eurocup u Francuskoj. To nam je želja naravno da prođemo u grupnu fazu Eurocupa. Nakon toga ide Jadran iz Kertovog novo gostovanje, tako da jedan duži period sad neće biti na svom bazenu što tiče utakmica, dosta gostujemo, ali vjerujem da ćemo sa tih gostovanja donositi pobjedu u Kotoru.
0: Primorac izgubio od Budve 18-13 i Novog Beograda 15-12, a pobjedio Partizan 16-15.
2: Slušate Vaš Radio Kotor.

0: Pred odbojkaškim klubom Gimnazijalac je nova sezona. Kotorski klub nastupit će sa svim takmičarskim selekcijama. Ove godine borit ćemo se za 6., 7. ili 8. mjesto, to je naš domet, rekao je trener odbojkašica Gimnazijalca Milan Franović. Sve ekipe su se pojačale, dodao je šef struke Kotorskog kluba.
1: Kao i prethodnih godina, mi ćemo sigurno biti ekipa koja će se tu boriti za to neko 6., 7., 8. mjesto. To je neki naš maksimalan domet ove godine što možemo da napravimo, s obzirom da su se sve ekipe drastično pojačale. Ekipa Herceg Novog standardno kao i svake godine, kompletna ekipa je stranaca. Ekipa Budućnosti ove godine prijavila da igra Evropu i oni su se znatno pojačali. Luka Bar se pojačala također, igra Evropu. Ekipa Morače je trebala da igra Evropu, ali nešto se iskomplikovalo, ali oni su doveli 4 igračice sa strane. Tako da liga je ove godine dosta pojačana sa igračicama sa strane. Mi smo u nekim našim kapacitetima, mogućnostima doveli jednu igračicu da pokušamo tu poziciju Mateje koju je pokrivala. Tako da to je to neko nadanje da ćemo izbjeći baraž i da se borimo za to neko 6., 7., 8. mjesto, što realno možemo. Iznad toga vrlo teško sa ovom ekipom, jer ipak kostur ekipe čine djevojke koje su srednja škola i to ne maturanti nego mlađe, tako da nije realno za očekivati boriti se sa tom djecom za neki visoki plasman.
0: Prijavili smo ekipe za sve kategorije, dodao je Franović. Biće mnogo utakmica i puno putovanja.
1: Pa kao i svake godine, mi prijavljujemo sve što se takmiči u Crnoj Gori. Tako da taj neki naš cilj da budemo superligaši nam daje za pravo da možemo da imamo i ekipu Gimnazijalac 2 u prvoj ligi. Tako da kadetkinje naše mogu da igraju, imaju dosta utakmica. Tu ekipa druge lige ove godine broji 16 ekipa. Velika je liga, mnogo će biti utakmica, takmičenja. Nas je onako ironično više da košta ta prva liga nego super liga, jer ima više utakmica i više putovanja na sjeveru, tako da za naš klub će to biti jedan veliki izdatak i nadamo se da ćemo tu finansijsku konstrukciju da zatvorimo za ovu godinu sa tim. Naravno, prijavili smo juniorke, kadetkinje, pionirke, znači sve što se takmiči u Crnoj Gori, sve smo prijavili. Iskreno možemo da se nadamo u tim mlađim kategorijama visokom plasmanu, koje prošle godine smo bili pored ekipe Budućnosti, ekipa jedina koja je u svim mlađim kategorijama, uzrasnim kategorijama došla u top 5 ekipa u Crnoj Gori. Eto, čisto da kažem da neko ne misli da postoji 6 klubova, pa postoji oko 36 klubova u Crnoj Gori koji se takmiče u mlađim kategorijama, tako da u toj konkurenciji sigurno smo jedan od najboljih klubova u Crnoj Gori što se tiče mlađih kategorija.
0: Franović je nedavno sa našom delegacijom bio na evropskom prvenstvu. Nije krio zadovoljstvo boravkom u Švedskoj, gdje je Crna Gora po prvi put učestvovala na šampionatu starog kontinenta.
1: Prelijepo je bilo i prezadovoljan, neko ko zna odbojku, ko prati odbojku, ko zna da je Crna Gora prvi put se plasirala na evropskom prvenstvu. Ovo je jedan ogroman rezultat. Ja sam ispratio sve utakmice naše reprezentacije i iz utakmice u utakmicu su se dizali, što se na kraju vidjelo utakmica protiv reprezentacije Hrvatske kojoj je bukvalno bilo dovoljno i jedan bod, gdje smo mi vodili ovo 2 puta i za malo izbacili ekipu Hrvatske da ne prođe dalje. Tako da prezadovoljni smo kompletno svi koji su bili gore. Malo jedna utakmica protiv Slovačke, taj neki jedan set je malo nekako bacio sjenu na sve, ali poslije toliko utakmica i tog ogromnog pritiska gdje su svi očekivali da eventualno bi tu Crna Gora mogla da traži neku svoju šansu, ali opet kažem, oni koji nisu upućeni, to su nerealna očekivanja. Mi smo sa ovom generacijom napravili jedan odličan rezultat po meni i mislim za jedno 5-6 godina kad dođu ove ekipe, kad stasa ova ekipa godišta 2010, 2011, 2009, tu je par iznimno interesantnih djevojčica koje će sigurno za 5-6 godina da preuzmu ulogu u seniorskoj reprezentaciji i tad stvarno možemo da očekujemo veliki rezultat, jer i one su u mlađim kategorijama napravile veliki rezultat, ne samo jedan put, nego to ponavljaju iz turnira u turnir i na Balkanskom prvenstvu i na Evropskom prvenstvu i sa pojedinačnim nagradama za najboljeg tehničara, primača i tako da Crna Gora tu stvarno ima jednu svijetlu budućnost u odbojci.
0: Gimnazijalac je lani bio 8. sa 4 pobjede i 14 poraza. Slušate

0: Kotor će narednog vikenda biti u znaku spektakla u borilačkim vještinama koje će se održati na stadionu malih sportova na Benovu. Više detalja imamo od organizatora Kristijana Radojevića.
1: Subota i nedelja, to jeste 3. i 4. oktobar, bit će spektakl borilački u našem gradu. Glavni dio večeri bit će Vaso Bakočević, koji je to posle toliko ratova po svijetu i posle toliko borbi u razne države opet je došao da odradi taj meč u Kotor odakle je i počeo. Dva dana manifestacija, preko dana će biti amaterski MMA turnir. Glavni dio večeri počinje u 19 časova, to je pričan sa trećih. Biće, u 19 časova bit će MMA profesionalni, semi-pro MMA, bit će boks sa malim rukavicama i egzibicioni boks. A što se tiče 4. oktobra, preko dana će biti grappling turnir, a uveče u glavni dio večere će biti grappling superfight turnir gdje se bore ozbiljni nivoi što se tiče grapplinga i crni pojasevi iz Hrvatske, Makedonije, Srbije, Crne Gore. Tako da, eto, dva dana naš grad ima stvarno priliku da ugosti veliki broj sportista i da Kotor opet bude u centru pažnje kao što je bio ljetos kad je bio Heri Sehudo seminar. U centru pažnje što se tiče borilačkog sporta u Crnoj Gori i regionu.
0: Kako teku organizacione pripreme, jer nije lako sve uklopiti, a da publika kao i uvijek bude zadovoljna?
1: Što se tiče organizacije, iskreno da kažem, pošto ovo nešto novo što smo počeli da radimo sad sa turnirima, prvi taj TKO turnir smo organizovali u Andrijevici, koji je stvarno prošao fenomenalno i svi učesnici koji su bili gledatelji su bili prezadovoljni sa celokupnim programom. A što se tiče Kotora, s obzirom da je Vaso Bakočević main event, imamo dobra imena na samom događaju, zahtjeva nešto mnogo veće i ni malo nije lako organizovati. Kao i uvijek su problem finansijska sredstva da dođemo do svega toga, ali uglavnom guramo i mislim da smo odradili odličan posao i da će publika uživati u našem TKO događaju koji će trajati dva dana. Što se tiče karti, karte mogu da se kupe na licu mjesta na Benovo tamo ako ne budu rasprodate do tad. A svakako mogu da se uzmu ovih dana do petka u teretani B86 Zidna Svete Vraci i u lokalu studio u Rekikama.
0: Za našu emisiju govorio je Kristijan Radojević iz Kotorskog kluba B86 Gym.

Uvažene slušateljke i slušaoci, sa Talasa Radio Kotora pratite kontakt program Grad i vi. Na samom početku podsjećamo na naše brojeve telefona koji su otvoreni za vaša pitanja, predloge i sugestije. 325842 i 325843. U našem gradu je sunčano i toplo, temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 25 stepeni. Zbog radova na izmještanju glavnog cjevovoda na bulevaru, potrošači na području od Jugodrva do osnovne škole u Radanovićima bit će bez vode do 17 sati, obavještavaju iz gradskog vodovoda.

0: dobar dan, imamo još jedno uključenje, izvolite.
1: Zašto Brodica ne vozi od Tivta do Kotora i Obravca?
2: To nam je jedna dobra reklama za naš turizam.
3: Imao bi jednu sugestiju ili apel ako može.
4: Nismo dobili rješenja o porezu.
5: Mislim da to nije jedini problem.
6: Hoće li ove godine zaprašivati komarci?
3: Da li je moguće?
7: Jer ja znam da ste vi efektivni.
0: Gradivi Radio Kotora.
4: Hvala.

Pripadnici službe zaštite i spašavanja Kotor uz asistenciju aviohelikopterske jedinice MUP-a Crne Gore juče su pronašli i spasili belgijskog turistu koji se izgubio na brdu Vrmac. Služba zaštite i spašavanja je obavještena da se na padinama Vrmce izgubio strani državljanin. Upućena su 4 vatrogasca koji su do duboko u noć pokušavali doći do izgubljene osobe. Nije bilo moguće doći bezbjedno, te je odlučeno da se traži asistencija iz vazduha. Tako je i učinjeno. U pomoć je stigao helikopter vojske Crne Gore sa posadom. Osoba je spasena, navodi se na zvaničnoj Facebook stranici vatrogasne jedinice Kotor. Prema informacijama iz Luke, danas će u Kotorskoj luci boraviti 2 kruzera. Brod Viking Star bit će na vezu do 15 sati kada nastavlja plovidbu za luku Krf. Krf će biti sljedeća destinacija kruzeru Seabourn Quest koji će u našem zalivu biti do 15 sati na poziciji Sidra 1. Konferencija Grabovac priča koja je bila odložena zbog najavljenog nevremena bit će održana sjutra dok je tradicionalna manifestacija Noć mode u Grabovcu zakazana za srijedu 30. septembar. Ovogodišnja konferencija Grabovac priča namijenjena stručnim radnicima iz oblasti socijalne i dječje zaštite bit će posvećena uticaju kadrovskih izazova na kvalitet života u ustanovama za smještaj starih osoba i osoba sa invaliditetom. Konferencija će početi u 10 sati u hotelu Kataro, a dan kasnije u srijedu 30. septembra u 19.30 bit će održana tradicionalna manifestacija Noć mode u Grabovcu. Gradska galerija Kotor priprema još jednu likovnu manifestaciju. Ovog puta publici će se predstaviti Mihajl Zvijagin izložbom radova pod nazivom Darma. Zvijagin je rođen 80. u Leningradu, a živi i radi u Herceg-Novom. Otvaranje izložbe je u četvrtak 1. oktobra u 19 sati u Gradskoj galeriji. Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 u organizaciji Triatlon kluba Kotor i sportsko-rekreativnog društva Open Water iz Budve, a u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota održan je protekle subote. Sakupljeno je oko 10.000 eura, a sredstva su namijenjena poboljšanju bolničkih uslova za pacijente i pacijentkinje specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota. Učestvovalo je ukupno 28 plivača koji su u dionicu dugu 8 km od Perasta do Dobrote preplivali za oko 2,5 sata. U drugom kolu Lige nacije u fudbalu reprezentacija Crne Gore danas gostuje Jermeniji. Utakmica u Jerevanu počinje u 18 sati. U trećem kolu premijere regionalne vaterpolo lige Primorac je sinoć u Kotorskom bazenu Zoran Džimi Gopčević pobijedio Partizan 16-15. Primorac u četvrtom kolu 2. oktobra gostuje ekipi Šapca. Trenutna temperatura vazduha u gradu 24 stepena, vlažnost 33%, pritisak 1023 milibara, danas sunčano, temperatura do 27 stepeni. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.

Potrebno osoblje za poziciju konobara, konobarice u restoranu hotela Monte Cristo. E-mail za prijave office@montecristo.co.me i broj telefona 069-713-358. 069-713-358. Od 1. oktobra izdajem potpuno opremljen jednosoban stan na Muo iznad magacina na duže vrijeme. Telefon 063-261-776, 063-261-776. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vračici, cijena popularna i smanjena, kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah. Telefon za informacije 068-738-344, 068-738-344. Izdajem jednosoban namješten stan na Mečerovom brijegu iznad Fakulteta za pomorstvo, pogodan za dvoje, cijena 600 eura sa uračunatim dažbinama. Telefon za informacije 069-882-215, 069-882-215. Firmi Iveco Bankov DOO servisni centar iz Radanovića potrebno osoblje za sljedeća radna mjesta: administrativni radnici, radnik u knjigovodstvu sa iskustvom, automehaničari sa i bez radnog iskustva, vozači B i C kategorije, svi za stalni radni odnos i kontrolor na tehničkom pregledu. Kontakt telefoni 069-886-588 i 069-985-585. 069-886-588 i 069-985-585.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677.

0: 14 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Ministarstvo vanjskih poslova preporučilo je državljanima Crne Gore koji se nalaze na Siciliji da zbog poremećaja u aviosaobraćaju izazvanih pojačanom aktivnošću vulkana Etna prije odlaska na aerodrom provjere status leta kod turističke agencije ili aviokompanije te zatraže preusmjeravanje na druge aerodrome. U slučaju dužeg zadržavanja ili nemogućnosti povratka, naši državljani, kako se navodi, treba da se jave ambasadi Crne Gore u Rimu. Događaju u Skupštini Crne Gore 24. septembra otvorili su pitanje mnogo ozbiljnije od opstanka Andrije Mandića na mjestu predsjednika parlamenta. Koliko je stabilna vlast, čiji dio izbjegava provjeru podrške predsjedniku Skupštine uskraćivanjem kvoruma, saopštili su iz nevladinog udruženja Strategija za evropsku i građansku Crnu Goru Stega. Bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović kazao je pobjedi da ne poznaje doktora Iliju Srdanovića, nosioca studentske liste u Srbiji. Đukanović je odbacio tvrdnje da preko studentske liste pokušava da sruši vlast u Beogradu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnio je ostavku. Istakao je da je na toj funkciji služio vjerno, časno i pošteno. Dužnost šefa države vršit će predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Najmanje 24 osobe su povrijeđene u novim ruskim napadima na Kijev i Harkov, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Šefica diplomatije Evropske unije Kaja Kallas izjavila je da obavještajni podaci ukazuju na to da Rusija planira nove akte sabotaže u Evropi. Direktor Uprave za bezbjednost hrane i fitosanitarne poslove Vladimir Đaković kazao je javnom servisu da postoji strogi carinski postupak, a potom i inspekcijska provjera hrane koja stiže u Crnu Goru. Đaković ističe da je 25 tona mesa iz Brazila sa isteklim rokom trajanja, koje je bilo u tranzitu, otkriveno na vrijeme, što, kako navodi, pokazuje da naš sistem kontrole dobro funkcioniše. Fudbaleri Crne Gore odigrat će večeras u gostima protiv Jermenije utakmicu Lige nacija. Meč počinje u 18 sati. U Crnoj Gori danas sunčano, temperatura do 27 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Vaš Radio Kotor.

0: Klinika Budva.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

0: Poštovani slušalci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za ponedjeljak 28. septembar. Trenutna temperatura vazduha u gradu 24 stepena, vlažnost 40%, pritisak 1023 milibara, danas sunčano, temperatura do 27 stepeni. Na početku jedna servisna informacija: zbog radova na izmještanju glavnog cjevovoda na bulevaru, potrošači na potezu od Jugodrva do osnovne škole u Radanovićima bit će bez vode do 17 sati, saopšteno je našem radiju iz gradskog vodovoda. U 13 sati sa talasa Radio Kotora servisne informacije, u 13.30 repriza emisije Radost. U 14.15 Zrnca mudrosti, 14.30 Vijesti, 14.45 Mali oglasi. Od 15 sati reemitujemo Novosti dana Radija Crne Gore, servisi u 16 sati, a Kotorska hronika u 16.30. U 17 sati još jedan blok servisnih informacija. U današnjem izdanju emisije Finale govorit ćemo o aktuelnostima i rezultatima kotorskih klubova i sportista. Početak je u 17.15. Posljednji blok vaših malih oglasa je u 17.45. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše frekvencije.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Dječja emisija Radost. Mi se družimo, igramo se, učimo pjesmice, crtamo, pjevamo, slušamo, volimo da čujemo šta rade naši stari drugari. I oni od nas. Dječja emisija Radost.
2: Draga djeco, dragi roditelji, dobrodošli u emisiju Radost. Hibridno predavanje od Helsinkija do Kotora, drama u obrazovanju, organizovano je nedavno u pres sali Kulturnog centra Nikola Đurković u Kotoru uz mogućnost praćenja programa i online putem Google Meeta. Predavanje je bilo namijenjeno vaspitačima, učiteljima, nastavnicima, bibliotekarima, kulturnim radnicima, edukatorima i svima koji rade sa djecom i mladima, kao i onima koji su zainteresovani za kreativne i participativne metode u obrazovanju.
1: Dječja emisija Radost svake nedjelje u 9 sati.
2: Tokom susreta Sanja Đuričković, stručnjakinja za dramsku pedagogiju, interaktivno čitanje i inovativne pristupe učenju, podijelila iskustva i ideje

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

Zbog radova na izmještanju glavnog cjevovoda na bulevaru, potrošači na potezu od Jugodrva do osnovne škole u Radanovićima bit će bez vode danas do 17 sati. Pripadnici službe zaštite i spašavanja Kotoru za asistenciju aviohelikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore jučer su pronašli i spasili belgijskog turistu koji se izgubio na brdu Vrmac te ga bezbjedno spustili na sigurno. Naime, služba zaštite i spašavanja je obaviještena da se na padinama Vrmca izgubio strani državljanin. Upućena su 4 vatrogasca koji su do duboko u noć pokušavali doći do izgubljene osobe. Nije bilo moguće doći bezbjedno do njega, te je odlučeno da se traži asistencija iz vazduha, tako je učinjeno. U pomoć je stigao helikopter vojske Crne Gore sa posadom. Osoba je spašena i spuštena na sigurno, navodi se na zvaničnoj Facebook stranici vatrogasne

0: Nice Kotor. Do kraja mjeseca bit će završena tehnička dokumentacija za rekonstrukciju tunela Vrmac, saopštili su za Radio Crne Gore iz Uprave za saobraćaj. Ističu da je planirana sveobuhvatna rekonstrukcija tunela koja će podrazumijevati između ostalog sanaciju postojeće betonske obloge, izgradnju nove kolovozne rekonstrukcije i evakuacionog tunela, kao i ugradnju savremenih sistema ventilacije, rasvjete, signalizacije i protivpožarne zaštite. U Kotoru danas dva kruzera, oba isplovljavaju u 15 sati. Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026. u organizaciji Triatlon kluba Kotor i sportsko-rekreativnog društva Open Water iz Budve, a u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota, održan je protekle subote. Tokom ove humanitarne akcije prikupljeno je oko 10.000 eura, sredstva su namijenjena poboljšanju bolničkih uslova za pacijente i pacijentkinje ove bolnice. Konferencija Grabovac priča, koja je bila odložena zbog najavljenog nevremena, bit će održana sutra, dok je tradicionalna manifestacija Noć mode u Grabovcu zakazana za srijedu 30. septembar. Ovogodišnja konferencija Grabovac priča namijenjena je stručnim radnicima iz oblasti socijalne i dječje zaštite, bit će posvećena uticaju kadrovskih izazova na kvalitet života u ustanovama za smještaj starijih osoba i osoba sa invaliditetom. Konferencija će početi u 10 sati u hotelu Kataro, a dan kasnije u srijedu 30. septembra. Sa početkom u 19.30 bit će održana tradicionalna manifestacija Noć mode u Grabovcu. Prijave na konkurs za upis na master studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026-27. godinu podnose se sutra 29. septembra neposredno studentskoj službi organizacione jedinice. Konkursom je predviđeno 1890 mjesta na 19 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Za upis na sve master studijske programe oglašene konkursom kandidati su dužni da polažu prijemni ispit koji će biti organizovan 30. septembra i 1. oktobra. Gradska galerija Kotor priprema još jednu likovnu manifestaciju. Ovoga puta publici će se predstaviti Mihajl Zvjagin izložbom radova pod nazivom Drahma. Otvaranje izložbe zakazano je za četvrtak 1. oktobar u 19 sati u Gradskoj galeriji Kotor. Sport. U drugom kolu Lige nacija u fudbalu reprezentacija Crne Gore danas gostuje Jermeniji. Utakmica u Jerevanu počinje u 18 sati. U trećem kolu premijer regionalne vaterpolo lige Primorac je sinoć u Kotorskom bazenu Zoran Džimi Gopčević pobijedio Partizan 16-15. To je prvi trijumf izabranika Vida Lompara u regionalnom takmičenju ove sezone nakon dva startna poraza od Budve i Novog Beograda. Đuro Radović je za Kotorane dao 6 golova, a Balša Vučković 5. Primorac u četvrtom kolu 2. oktobra gostuje ekipi Šapca. U južnim i centralnim predjelima Crne Gore sutra će biti pretežno sunčano. Vjetar će biti slab do umjeren u jutarnjim i noćnim satima, a na jugu ponegdje i pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 2 do 19, a najviša dnevna od 14 do 28 stepeni.
1: Radio Kotara.

Potrebno osoblje za poziciju konobara, konobarice u restoranu hotela Monte Cristo. E-mail za prijave office@montecristo.co.me i broj telefona 069-713-358. 069-713-358. Od 1. oktobra izdajem potpuno opremljen jednosoban stan na Muo iznad magacina na duže vrijeme. Telefon 063-261-776, 063-261-776. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vračici, jedna popularna i smanjena, kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah. Telefon za informacije 068-738-344, 068-738-344. Izdajem jednosoba namješten stan na Mečerovom brijegu iznad Fakulteta za pomorstvo, pogodan za dvoje, cijena 600 eura sa uračunatim dažbinama. Telefon za informacije 069-882-215, 069-882-215. Firmi Iveco Bankov DOO, servisni centar iz Radanovića, potrebno osoblje za sljedeća radna mjesta: administrativni radnici, radnik u knjigovodstvu sa iskustvom, automehaničari sa i bez radnog iskustva, vozači B i C kategorije, svi za stalni radni odnos i kontrolor na tehničkom pregledu. Kontakt telefoni 069-886-588 i 069-985-585. 069-886-588 i 069-985-585.

0: Radio Crne Gore.
1: Novosti dana.
0: Novosti dana.
2: Uvaženi slušaoci, dobar dan, u najavi izdvajamo.
3: Naši sagovornici smatraju da Evropska unija neće dozvoliti da najnoviji politički konflikt blokira evropski put.
2: Ministarstvo vanjskih poslova prati situaciju izazvanu pojačanom aktivnošću vulkana Etna i poremećajima u aviosaobraćaju na Siciliji, te preporučuje našim državljanima da provjere status leta.
3: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnio je sinoć ostavku.
2: Najmanje 24 osobe povrijeđene su u novim ruskim napadima na Kijev i Harkov, saopštili ukrajinski zvaničnici.
3: Fudbaleri Crne Gore odigraće večeras u gostima protiv Jermenije utakmicu Lige nacija. Meč počinje u 18 sati.
2: Sjutra sunčano vrijeme, temperatura do 28 stepeni. Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori neće dozvoliti da se najnoviji partijski konflikt nastao zbog neodržavanja sjednice Skupštine na kojoj je trebalo da se raspravlja o smjeni šefa parlamenta Andrije Mandića pretvori u blokadu evropskog puta, saopštili su naši sagovornici. Politički analitičari Dževdet Pepić i Miloš Perović vjeruju da će i domaći politički akteri pokazati kooperativnost kada je u pitanju saradnja sa međunarodnim partnerima. Opširnije će Bojan Đinović.
4: Neodržavanje sjednice parlamenta na kojoj je trebalo da se raspravlja o smjeni predsjednika Skupštine Andrije Mandića, odnosno nedostatak kvoruma, uzrokovalo je još jednu političku krizu u našoj zemlji. Veći dio opozicije odmah je saopštio da prekida svaku saradnju sa vladajućom koalicijom, tako da od izglasavanja promjene Ustava, koji je predložila vlada, a koji se odnosi na obaveznu prethodnu provjeru integriteta mandatara i kandidata za ministre, za koji je potrebna kvalifikovana većina, za sada nema ništa. Analitičar Dževdet Pepić za naš radio kaže da će politički požar, kao po običaju, gasiti Evropska unija.
5: Ko jedino može da uradi na smirivanju strasti je glavni stanovnik one zgrade pored Ribnice u Podgorici, to je predstavnik Evropske unije, Johan Sattler.
4: I Miloš Perović iz Alfa Centra ocjenjuje da delegacija Evropske unije u Crnoj Gori neće dozvoliti da se partijski konflikt pretvori u blokadu evropskog procesa.
6: Da li će, iskreno mislim da hoće delegacija Europske unije ponovo preuzeti aktivniju ulogu u razgovorima vlasti i opozicije. Već smo imali situaciju u kojoj su evropski predstavnici pomagali da se otvori prostor za razgovor oko ustavnih izmjena i ako procjene da se politički odnosi dodatno komplikuju i da to počinje direktno da ugrožava evropsku agendu, ne bih isključio mogućnost da ponovo pokušaju da sjednu za sto s obje strane.
4: Pepić smatra da su dešavanja na našoj političkoj sceni ponajviše dio predizbornog folklora.
5: Ono što mi se čini da će ova kampanja, kao i sve doskoro, biti prljava ili, što bi se reklo za jotu, prljavija nego sve prethodne.
4: Perović podsjeća da Evropska unija više nije formalni posmatrač procesa u Crnoj Gori.
6: Ona već pokušava da pomogne da se pronađe politički prostor za dogovori. Eto, zato se postavlja pitanje da li ćemo sada ponovo imati aktivniju ulogu u Evropske unije u političkom dijalogu.
4: Analitičari Perović i Pepić očekuju kooperativnost političkih subjekata u našoj zemlji kada je u pitanju saradnja sa delegacijom Evropske unije u Podgorici.
3: Član predsjedništva građanskog pokreta URA Filip Adžić saopštio je u našoj emisiji Link da očekuje da će inicijativa za smjenu Skupštine Andrije Mandića ponovo biti u proceduri. Adžić smatra da većina mora da pokaže je li za evropske vrijednosti ili za veličanje ratnih zločinaca.
7: Ja sam siguran da će ponovo inicijativa biti na stolu, zato što mi moramo jasno da pokažemo da li ljudi koji plediraju da Crnu Goru uvedu evropsku uniju zaista poštuju međunarodne institucije. Da li oni zaista poštuju ono što su žrtve? Ovo je ugrožavanje nekih postulata, osnovnih moralnih postulata, i zbog toga vjerujem da je neophodno da mi preispitamo, da mi vidimo da li ti ljudi zaista, oni su u ovom momentu izbjegli da se o tome izjasne. I upravo to vjerujem da je bila i suština izbjegavanja te sjednice, zato što su oni na toj sjednici morali da kažu da li oni stvarno misle za Mladića da je on ratni zločinac, ili ono što tvrdi jedan dio parlamentarne većine, sramotno da je on heroj. Dakle, mi o tome moramo da raspravljamo. Takvi ljudi predstavljaju zločince ili takvi ljudi predstavljaju heroje, i zbog toga su oni pobjegli od rasprave.
2: I dalje politika bivši predsjednika Crne Gore Milo Đukanović kazao je pobjedi da ne poznaje doktora Iliju Srdanovića, nosioca studentske liste u Srbiji. Đukanović je odbacio tvrdnje da preko studentske liste pokušava da sruši vlast u Beogradu.
3: Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević reagovao je na izjave bivšeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića u vezi sa Ilijom Srdanovićem, navodeći da Đukanović pokušava da negira njihovo poznanstvo i veze, te ga je pozvao da odgovori na tvrdnje koje se, kako kaže, nalaze u spisima predmeta protiv bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice.
2: Slušate novosti i ostale vijesti. Ministarstvo vanjskih poslova preporučilo je državljanima Crne Gore koji se nalaze na Siciliji da zbog poremećaja u aviosaobraćaju izazvanih pojačanom aktivnošću vulkana Etna prije odlaska na aerodrom provjere status leta kod turističke agencije ili aviokompanije, te zatraže preusmjeravanje na druge aerodrome. U slučaju dužeg zadržavanja ili nemogućnosti povratka, naši državljani, kako se navodi, treba da se jave ambasadi Crne Gore u Rimu.
3: Ministarstvo vanjskih poslova prati situaciju izazvanu pojačanom aktivnošću vulkana Etna i poremećajima u aviosaobraćaju na Siciliji, posebno na aerodromu u Kataniji. Uslijed prisustva vulkanskog pepela u vazdušnom prostoru, veliki broj letova iz Katanije je otkazan ili preusmjeren. Zbog toga se preporučuje da se prije odlaska na aerodrom obavezno provjeri status leta kod turističke agencije, odnosno aviokompanije. Državljanima Crne Gore, čiji su letovi otkazani, preporučuje se da odmah kontaktiraju svoju turističku agenciju ili aviokompaniju i zatraže preusmjeravanje na prvi raspoloživi let. Provjere mogućnost putovanja preko alternativnih aerodroma na Siciliji, naročito Palerma i Komisa. Ambasada Crne Gore u Rimu je juče i danas bila u kontinuiranoj komunikaciji sa svim državljanima Crne Gore koji su joj se obratili tražeći informacije i pomoć u vezi sa nastalom situacijom, naveli su iz ministarstva.
2: Danas je Međunarodni dan pristupa informacijama.
3: Iako je novi zakon o slobodnom pristupu informacijama u primjeni od jula, iz nevladinog sektora upozoravaju da je to pravo javnosti i dalje ograničeno. Posebno je teško doći do dokumenata koja mogu ukazivati na korupciju i organizovani kriminal. Kakvi su efekti novog zakonskog rješenja bit će poznato u decembru kada će se u Generalnom sekretarijatu vlade i svim ministarstvima izvršiti inspekcijski nadzor, kazala je u jutarnjem programu naše televizije Biljana Božić iz Agencije za zaštitu podataka i slobodan pristup informacijama. Pripremila Sanja Milić.
8: Obilježavamo Međunarodni dan prava javnosti da zna. Novi zakon o slobodnom pristupu informacijama u punoj je primjeni od jula, pa smo tim povodom pokušali da provjerimo da li su institucije zaista sada otvorenije i transparentnije. Pitanje smo poslali portparolu Ministarstva javne uprave, ali odgovor izostao. Prave efekte zakona koji garantuje javnosti da ima pravo da zna bit će poznati u decembru, kada će se znati jesu li se njimi institucije otvorile svoja vrata javnosti. Biljana Božić iz Agencije za zaštitu podataka i slobodan pristup informacijama podsjetila je gostujući u jutarnjem programu naše televizije da ih zakon obavezuje da krajem svake godine izvrše inspekcijski nadzor u Generalnom sekretarijatu vlade i svim ministarstvima.
9: Nakon završenog inspekcijskog nadzora i isteka roka za otklanjanje nepravilnosti isti ne budu postupili, bit ćemo u prilici da podnosimo prve prekršajne naloge. A u situacijama ukoliko bi se u nekom produ uženom roku ne ispoštuje rješenje nas savjetnika kontrolora, onda ćemo, da kažemo, u jednoj drugoj proceduri podnošenjem zahtjeva za pokretanje prekršajne odgovornosti inicirati prekršajne postupke pred sudom za prekršaj u Podgorici kao i drugim sudovima.
8: Iz Manse je saopšteno da dokumenta koja mogu ukazivati na korupciju, zloupotrebu ovlašćenja ili veze pojedince iz institucija sa organizovanim kriminalom i dalje su među informacijama do kojih je najteže doći. U saopštenju se između ostalog navodi i
4: pojedine institucije dalje ulažu više napora da pronađu razlog za uskraćivanje informacije nego da primjene zakon i omoguće uvid u svoj rad. Na zahtjeve ne odgovaraju, dostavljaju nepotpunu dokumentaciju ili se pozivaju na tajnost. Čak i kada građanin uloži žalbu i dobije odluku u svoju korist, presude i rješenja nerijetko ne garantuju da će institucija omogućiti pristup traženoj informaciji.
8: Iz Centra za građansko obrazovanje u saopštenju podsjećaju da je pravo na pristup informacijama jedno od osnovnih ljudskih prava jer građani građanima omogućava da nadgledaju rad institucija, traže odgovornost i učestvuju u donošenju odluka. Nažalost, kako navode, u Crnoj Gori se to pravo i dalje često ograničava. Zato Centar za građansko obrazovanje poziva na dosljednu primjenu važećeg zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao i na njegovo unaprjeđenje kroz novo zakonsko rješenje koje će proširiti prostor za ostvarivanje tog prava.
3: Potpredsjednik Vlade, ministar vanjskih poslova i predsjednik Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović čestitao je svim Bošnjacima u Crnoj Gori, regionu i dijaspori 28. septembar, Međunarodni dan Bošnjaka. Neka ovaj dan Bošnjaka bude podsjetnik da čuvamo svoj identitet, njegujemo svoju kulturu i tradiciju, ali i da gradimo mostove prema drugima, navodi se u čestitki Ibrahimovića.
2: O integracijama Europska unija priprema predloge prema kojima bi 4 zemlje koje su najbliže članstvu u Uniji dobile jasan korak po korak put ka članstvu, dok bi ostale i dalje zaostajale, piše Politico.
3: Za Crnu Goru, Ukrajinu, Moldaviju i Albaniju razmatraju se posebne mape puta, rekla su za Politico dva visoka zvaničnika Europske komisije koji rade na nacrtima predloga u okviru nastojanja da se ubrza proces koji traje već decenijama. Oni su govorili pod uslovom anonimnosti zbog osjetljivosti planova.
2: Region i svijet. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnio je sinoć ostavku. Istakao je da je na toj funkciji služio vjerno, časno i pošteno. Dužnost šefa države vršit će predsjednica Skupštine Ana Brnabić.
3: Najmanje 24 osobe su povrijeđene u novim ruskim napadima na Kijev i Harkov, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Šefica diplomatije Europske unije Kaja Kalas izjavila je da obavještajni podaci ukazuju na to da Rusija planira nove akte sabotaže u Europi.
2: Iranske vlasti poručile su da oružane snage spremne za eventualni novi američki napad. Teheran i Washington razmjenjuju oprečne tvrdnje o kontroli Ormuškog moreuza i sudbini američkog podvodnog drona. Predsjednik Amerike Donald Trump najavio je nastavak pregovora sa Iranom, iako iranska strana ističe da ove sedmice neće biti pregovora. Ponovo vijesti iz naše zemlje, socijalno-ekonomske teme.
3: U ovoj godini penzije su porasle za nekoliko eura, dok su troškovi znatno više uvećani, ocijenio je na konferenciji za novinare poslanik Europskog saveza Boris Mugoša. Zato je predstavio predloge izmjena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojima bi se definisale tri alternative za usklađivanje penzija.
10: Prvo naše rješenje je da u zakonu stoji ta alternativa. Da se penzije usklađuje sa rastom troškova u kategorijama. To su statističke kategorije koje Monstat obračunava, rast troškova hrane, lijekova i farmaceutskih proizvoda i troškovi održavanja stana, struje, sredstava za ogrijev. Drugi predlog također po pitanju usklađivanja, da se upoređuju cijene aktuelnog kvartala odnosno na prethodni, a mi dodajemo odnosno aktuelnog odnosu na isti kvartal prethodne godine ako je to povoljnije za penzionere. I treća veoma važna stvar, vi trenutno penziju usklađujete sa rastom bruto zarada. I onda što se dešava? Građanima suštinski rastu neto zarade i mogu više da kupe, a penzionerima zbog toga što se usklađuje njihova penzija sa rastom bruto zarada koji otprilike ostaje isti, oni nemaju taj efekt. Predlažemo da ostane rješenje da su to bruto zarade, ali da uvedemo alternativu da se rast penzije usklađuje ne samo sa rastom bruto, nego ako je povoljnije sa penzionerima sa rastom neto zarade.
2: Grupa bivših radnika Vektra Boke okupila se danas ispred hotela Plaža u Herceg Novom kako bi izrazili negodovanje zbog, kako kažu, prodaje tog objekta u bescjenje. Traže da im se isplate otpremnine, a za petak su najavili novo okupljanje na koje su pozvali predstavnike većinskog akcionara, odnosno stečajnog upravnika Radojicu Grbu i manjinskog akcionara Danila Matijaševića iz Zelena grupe, kao i premijera Milojka Spajića. Kažu da će proteste radikalizovati tako što će ostati ispred hotela sve dok ne dobiju otpremnine. Detaljnije Ljiljana Vukotić.
11: Hotel Plaža prodat je na javnoj aukciji 14. septembra kompaniji Vila Olive biznismena Žarka Rakčevića za 20,4 miliona eura. Na prodaju nije bilo zvaničnih primjedbi, a nakon uplate u skladu sa zakonom bit će isplaćena sva dugovanja prema radnicima, opštini Herceg Novi, javnim preduzećima i ostalim povjeriocima. Grupa radnika koje predstavlja Đorđe Rajak nezadovoljna je prodajom.
12: Pozdravljamo mi kupce i želimo im svaku sreću. Mi protiv njih nemamo ništa. Ali imamo, nećemo dati svoje dok neko ne dođe ovdje i riješi naš problem. i niti će ko ući ni izaći iz ovog hotela. Danas ćemo se mi dogovoriti, kolega, kako ćemo to organizovati.
11: Iako je Vrhovni sud odbio zahtjev bivših radnika Vektra Boke za isplatom otpremnina, Rajak je uvjeren da im one pripadaju.
12: Mi smo bili nosioci turizma cijelo vrijeme u Crnoj Gori. A evo žalosno šta smo dočekali. S obzirom na ove navode, pisali smo većinskom akcionaru i manjinskom zahtjev da nam ispune naše obaveze upravo iz tačke 9. A otpremninama dužna nam je država da isplati, ako nikako, po Evropskoj konvenciji 12.000. Međutim, svi su se oglušili.
11: Radnici koji su se danas okupili najavili su novo okupljanje za petak, na koje su pozvali stečajnog upravnika za Vektra Montenegro Radojicu Grbu i predstavnika manjinskog akcionara Elena Grupe Danila Matijaševića, kao i premijera Milojka Spajića. Rajak je saopštio da je manjinski akcionar Danilo Matijašević izrazio spremnost da bivšim radnicima uplati po 10.000 eura zbog neostvarenih investicija prema ugovoru iz 2008. godine, ali samo ukoliko bude vlasnik većinskog paketa akcija.
3: Bivši radnici Cetinske Košute sastaće se u četvrtak sa ministarkom rada Naidom Nišić kako bi dogovorili povezivanje radnog staža za 63 radnika kojima je nepovezan staž. To je ishod današnjeg višesatnog okupljanja ispred ministarstva, jer je postojao dogovor da im se dokupi staž, što do sada nije riješeno. Fond rada je ranije isplatio 6 zaostalih zarada u ukupnom iznosu od 2,5 miliona eura. To je našem radiju saopštila predstavnica sindikata Dijana Vujović.
13: Pošli smo ispred ministarstva zato što smo dobili informaciju od savjetnice ministarke Nišić da ćemo biti primljeni na razgovor u četvrtak u 14 časova. Tako da ipak očekujemo da dođe do nekog rješenja, jer zaista ovi radnici nemaju nikakvo primanje od države. Tražimo za 63 radnika da se dokupi radni staž da bi ti ljudi mogli da pođu u penziju, jer ti ljudi su prešli preko 60 godina, oni nemaju nikakva svoja primanja, trebaju da traže svoje djeci da im daju da bi preživjeli. Da neko mora da okrene glavu na te radnike, jer te radnici su oštećeni od države.
3: Direktor Uprave za bezbjednost hrane i fitosanitarne poslove Vladimir Đaković kazao je javnom servisu da postoji strogi carinski postupak, a potom i inspekcijska provjera hrane koja stiže u Crnu Goru. Đaković ističe da je 25 tona mesa iz Brazila sa isteklim rokom trajanja, koje je bilo u tranzitu, otkriveno na vrijeme, što, kako navodi, pokazuje da naš sistem kontrole dobro funkcioniše.
2: Slušate novosti. U okviru nedjelje ponosa 14. Montenegro Pride-a, koja je počela danas, organizovana je diskusija na temu reformi položaja LGBT osoba u Crnoj Gori. Iako je ostvaren napredak, diskriminacija i dalje postoji. Kao glavni problem ističe se neusvajanje zakona o pravnom prepoznavanju rodnog identiteta na osnovu samoodređenja. Iz Kancelarije zaštitnika ljudskih prava i sloboda poruka da često fali političke volje da se stane na put predrasudama i diskriminaciji, informiše Milan Marojević.
14: Usvajanjem zakona o životnom partnerstvu lica istog pola i brojnih drugih akata napravljeni su značajni koraci kada je riječ o pravima LGBTIQ osoba u Crnoj Gori. Ipak, uskladiti zakone sa evropskim standardima samo na papiru ne rješava probleme u praksi, govori Anđela Žarić iz nevladine organizacije Queer Montenegro. Diskriminacija i dalje postoji, ali hrabri to što postoji i napredak.
15: Situacija se popravlja, nije da je u potpunosti loše i Crna Gora stvarno ide k dobrom putu. Ono što definitivno fali jeste zakon o pravnom prepoznavanju rodnog identiteta na osnovu samoodređenja. Vjerovatno i znate da je zapravo i diskusija o tome zakonu u Skupštini blokirana. Tu, ja mislim, nalazimo na najviše otpora. Taj zakon je potrebno da se usvoji i zbog zatvaranja pregovaračkih poglavlja 23 i 24. Ovdje ne pričamo samo o poglavljima i o zakonu, pričamo o ljudima koji ispaštaju zbog neusvajanja tih zakona.
14: Evropa insistira na nultoj toleranciji i diskriminacije, a ombudsman Siniša Bjeković ukazuje na to da nekada fali političke volje da se predrasudama stane na put.
16: Taj jedan korak koji smo prešli dovoljno se donekle da situacija više nije tako dramatična, da nema te fizičke napade kao što je nekad bilo. Više je atmosfera ignorisanja i narušavanja dostojanstva tih ljudi, ali ono što je možda bolnije u svojoj ovoj situaciji jeste da ipak moramo voditi računa i o dostojanstvu, ne samo fizičkoj egzistenciji. Čini mi se da malo fali i političke volje da u nekim situacijama presiječemo, ajde da tako kažem, sve te predrasude i budemo ono što treba da budemo, društvo jednakih i ravnopravnih.
14: Trans osobe u Crnoj Gori suočavaju se sa najvećim problemima, poručuju iz organizacije privatizacije Spektra. Jovan Đoli Ulićević ističe da postoje mehanizmi koji će prije ili kasnije omogućiti pravdu za trans osobe, ali da će to skupo koštati državu.
17: Crna Gora će morati da poštuje presude Evropskog suda pravde i ja mislim da će morati da se nosi sa cijelim nizom tužbi. Je li bolje za Crnu Goru, lakše, je li na kraju krajeva jeftinije za Crnu Goru da usvoji zakon koji garantuje ljudima osnovna ljudska prava i da ne moraju da budu jedina grupa koja prolazi prinudnu sterilizaciju u ovoj zemlji.
14: Panel Šta se reformiše, a ko se ignoriše, organizovani u okviru Nedjelje ponosa koja je počela danas i trajaće do subote 3. oktobra, kada će se pod sloganom Živjećemo života radi u Podgorici održati 14. Montenegro Pride.
3: Kultura. Pod motom Glavnom gradu, glavna je knjiga, sjutra počinje Međunarodni festival književnosti. Do 4. oktobra na Trgu nezavisnosti predstavit će se 80 izdavača, a planirano je preko 40 programa uz učešće gostiju iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Albanije, Italije i Malte. Sa konferencije za novinare Ljiljana Bojović.
18: Da književnost nije samo pisana riječ, već prostor dijaloga autora i čitalaca različitih generacija i umjetničkih interesovanja, potvrđuje program Međunarodnog festivala književnosti. Namjera je stvoriti čvorište u kojem se riječ iskušava slikom i pokretom, ali i da se podsjeti na trajne domete i vrijednosti savremenog stvaralaštva, kazao je umjetnički direktor manifestacije Aleksandar Ćuković.
19: Namjera nam je bila programskim izborom pokrenuti na neki način dijalog o budućnosti knjige, o budućnosti određenih formi, pokrenuti pitanje autorstva u vremenu vještačke inteligencije, kao i neke teme koje se tiču filozofije, koje se tiču budućnosti čitalca i čitanja, budućnosti knjige kao štampane forme.
18: Tokom 6 festivalskih dana bit će održano više od 40 raznovrsnih programa uz učešće gostiju iz naše zemlje, regiona i Europe.
19: Tu su Pero Zubac, čuveni autor Mostarskih kiša, Srđan Valjarević i Manuel Mifsud, dakle riječ je o čovjeku koji je poznati malteški autor. Tu je naravno Uroš Petrović, Miodrag Majić, Andrija Radulović, Virđin Muči, Jovica Ačin, Mirsad Pašović, Nikola Marković, Miodrag Lekić, Robert Perišić i drugi, dakle sve zvučna imena.
18: Osim sajamskog segmenta i promocija knjiga, bit će i drugi umjetnički sadržaj, kazala je sekretarka za kulturu glavnog grada Lina Lakić.
20: Imaćemo radionice kaligrafije u saradnji sa Institutom Konfucije iz Podgorice, ali osim tih pratećih programa, napomenem da smo mi u sklopu festivala napravili ove godine i jedan konkurs koji se tiče djece, odnosno djece iz 7., 8. i 9. razreda osnovnih škola, gdje na konkursu djece imaju temu Moj grad sanja, gdje biramo 3 najbolja prozna djeva i 3 najljepše pjesme.
18: Međunarodni festival književnosti svečano će biti otvoren sjutra u 17 časova na Trgu nezavisnosti, gdje će do 4. oktobra ljubitelji knjige moći da pogledaju naslove više od 80 izdavača. Sajamski dio festivala bit će otvoren svakog dana od 11 do 21 sat, a ulaz je besplatan.
2: Sport. Fudbaleri Crne Gore odigraće u gostima od 18 sati sa Jermenijom u drugu utakmicu C Ligi nacija. Obje selekcije su petak na startu takmičenja bile uspješne pred svojim navijačima. Jermenija je savladala Letoniju 2-0, a naša reprezentacija je posle preokreta pobijedila Kipar 2-1. Iz Jerevana Danilo Petrović.
21: Jermenija nije bila rival za poželjeti našoj reprezentaciji kroz istoriju. U ponedjeljak postaće 10. selekcija s kojom smo odigrali makar 5 mečeva, a drugi trijumf u duelima s Jermenima bio bi veliki, iako selektor Mirko Vučinić tvrdi da nije i ključni. Skor s Jermenijom nije dobar, izuzev Stevanovog plesa i hetrika pod Goricom u pobjedi 4-1. Pogotovo je teško pod Araratom bilo, jer su naši momci izgubili oba meča u Jerevanu, a posebno bolan bio je poraz u kvalifikacijama za mundijal u Rusiji 3-2 nakon vojsta 2-0 na poluvremenu. Bilo je to 11. novembra 2016. na vjerovatno najbaksuzniji datum u istoriji crnogorskog fudbala, pošto je tačno 5 godina ranije Češka ugasila Sano Euru u Barašu. Baš sredinom ovog novembra mogli bismo da preokrenemo sreću i slavimo uspjeh u koji treba ugraditi makar bod sa republičkog stadiona Vazgen Sarksijan. Sokoli su na njemu trenirali bez Milana Vukotića koji je otpao do kraja akcija. Selektor Vučinić najavio je promjene u sve tri linije tima, ali i napad s trojicom.
0: Sigurno da će biti teška utakmica samim tim što nismo imali vremena da se pripremimo. Igramo na njihovom terenu, ali ono čemu ja težim i neću nikad se umoriti od toga da pričam da treba da natopimo dres od nojem, da treba da se borimo, da treba da trčimo. I ako budemo to radili, bit će veoma dobro za nas.
21: Stefan Savić očekuje težak meč od 18 sati, ali vjeruje da može biti drugačiji od prethodna dva gostovanja u Jerevanu.
1: Zaista mislim da je tamo promijenila cijeli tok kvalifikacija ta utakmica, ali sada dosta vremena prošlo. Druga su i oni ekipa, drugačija smo i mi ekipa, tako da očekujem totalno drugačiju utakmicu koja će biti dosta tvrda po našim očekivanjima i sigurno da će trebati dosta i kvaliteta i snage da se potroši da bismo uzeli sva tri boda koja bi nam značila zaista dosta.
21: Jermenija je sjajno otvorila ovogodišnju Ligu nacije pobjedom nad Letonijom 2-0 na ovom stadionu u Jerevanu. Sa velikim samopouzdanjem dočekuje našu reprezentaciju, koja je također veoma samouvjerena nakon velikog trijumfa nad Kiprom.
2: Na kraju o vremenu. Pretežno je sunčano, na sjeveru je malo do umjereno oblačno. Vjetar je slab do umjeren i promjenljiva. Temperatura u 14 sati. Podgorica, Herceg Novi, Ulcinj i Budva 27 stepeni, Bar 26, Nikšić, Cetinje i Berane 23, Bijelopolje 22, Šavnik 21, Pljevlja i Rožaje 20, Kolašin, Plužine, Andrijevice i Gusinje 19, Petnica 18 i Žabljak 14 stepeni. Vrijeme s jutra.
3: U južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru ujutru po kotlinama magla, tokom dana malo do umjereno oblačno uz dosta sunčanih perioda. Vjetar slab do umjeren u jutarnjim i noćnim satima, u južnim predjelima ponegdje pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 2 do 19, najviša dnevna od 14 do 28 stepeni.
2: Čuli ste novosti dana. Emisiju je tonski realizovala Ranka Boškovića, saopštili spiker Vladimir Savićević i urednik Obrad Mandić. Hvala vam na pažnji.
22: Popodnevni program Radio Kotora.

0: Klinika Budva.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

0: Želimo vam dobar dan u Kotorskoj hronici za ponedeljak 28. septembar izdvajamo. Pripadnici službe zaštite i spašavanja Kotor pronašli i spasili belgijskog turistu koji se izgubio na području Vrmca. Do kraja mjeseca bit će završena tehnička dokumentacija za rekonstrukciju tunela Vrmac. U zalivu danas dva kruzera, oba isplovljavaju 15. U Kotoru na 7 lokacija morska voda odličnog kvaliteta. Sjutra u hotelu Kataro konferencija Grabovac priča. Donosimo dio atmosfere sa trećeg humanitarnog plivačkog maratona Dobrota 2026. Na trgu Svetog Tripuna minulog vikenda održano muzičko veče Bokum pjesme. Vaterpolisti Primorca zabilježili 2 poraza i 1 pobjedu. U Kotoru je vedro, sunčano, duva slab sjeveroistočni vjetar, temperatura vazduha je 24 stepena.
1: Kotorska hronika. Zbog radova na izmještanju glavnog cjevovoda na bulevaru, potrošači na potezu od Jugodrva do osnovne škole u Radanovićima bit će bez vode danas do 17 sati, saopštavaju iz gradskog vodovoda.
0: Pripadnici službe zaštite i spašavanja Kotor uz asistenciju aviohelikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore juče su pronašli i spasili belgijskog turistu koji se izgubio na brdu Vrmac, te ga bezbjedno spustili na sigurno. Služba zaštite i spašavanja obavještena da se na padinama Vrmca izgubio strani državljanin. Upućena su 4 vatrogasca koji su do duboku u noć pokušavali da dođu do izgubljene osobe. Nije bilo moguće da dođu bezbjedno do njega, te je odlučeno da se traži asistencija iz vazduha. Tako je učinjeno. U pomoć je stigao helikopter vojske Crne Gore sa posadom. Sadom osobe spašena i spuštena na sigurno, navodi se na zvaničnoj Facebook stranici vatrogasne jedinice Kotor.
1: U nastavku Kotorske hronike prenosimo saopštenje odbornika Demokratske partije socijalista Kotor Željka Avramovića. Slušaj, Klendera.
2: Treći humanitarni plivač...
3: Zašto je Kotor sinoć pocrvenio? Poštovani građani, zašto Kotor danas ćuti o onom što se sinoć dogodilo na gradskom bazenu Zoran Gopčević Džimi? Da podsjetim, na sinoćnoj utakmici između opštinskog kluba Primorac i vaterpolo kluba Partizan desile su se nemile scene od kojih je svaki pošteni Kotoranin pocrvenio. Horde Partizanovih navijača prešle su iz sportskog navijanja u nacionalističke ispade, veličajući Ratka Mladića, osuđenog ratnog zločinca za genocid u

0: Srebrenici i nazivajući Kotorane ustašama. Zašto niko sinoć nije reagovao, nije se oglasio organizator utakmice, vlasnik kluba, policija pa ni tužilaštvo? Čime je to Kotor zaslužio? Očekivao sam od navedenih adresa da se oglase, ali traje muk. Pitam gospodina Jokića, gospodina Batutu i gospodina Kovačevića da li se jutros crvene ispred građana i da li osjećaju odgovornost za nepostupanje i neoglašavanje. U potpisu odbornik Željko Avramović.
1: Do kraja mjeseca bit će završena tehnička dokumentacija za rekonstrukciju tunela Vrmac, saopštavaju iz Radio Crne Gore iz Uprave za saobraćaj. Ističu da je planirana sveobuhvatna rekonstrukcija tunela koja će podrazumijevati između ostalog sanaciju postojeće betonske obloge, izgradnju nove kolovozne konstrukcije i evakuacionog tunela, kao i ugradnju savremenih sistema ventilacije, rasvjete, signalizacije i protivpožarne zaštite. Na 7 lokacija u Kotoru morska voda je odličnog, na 6 dobrog, a na 2 zadovoljavajućeg kvaliteta. Pokazali su rezultati analize koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 14. do 16. septembra. Saopšteno je danas iz javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore. Analize su rađene za ukupno 113 lokacija, a rezultati su pokazali da je morska voda na 75,3% lokacija bila odličnog, na 8,8 dobrog, a na 15,9% zadovoljavajućeg kvaliteta.
2: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026. održan je protekle subote. Tokom ove humanitarne akcije prikupljeno oko 10.000 eura. Sredstva su namijenjena poboljšanju bolničkih uslova za pacijente i pacijentkinje specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota. U maratonu je učestvovalo ukupno 28 plivača i plivačica koji su dionicu dugu 8 km od Perasta do Dobrote preplivali za oko 2 sata i 30 minuta. Više će Tamara Vuković.
3: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026. organizovali su Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Prije početka plivačkog maratona na ponti ispod Slavjanske čitonice u Dobroti, direktor specijalne bolnice za psihijatriju primarius dr. Jovo Đedović obavio je zdravstveni pregled svih učesnika i učesnica.
4: Sretno sa plivanjem, vidimo se u bolnici, nastavljamo da...
3: Održan je i kratki briefing.
5: Znači, ako od najsporije grupe odpadne neko 100-200 metara, definitivno taj ide u čamac, mora, znači, to je logično.
3: Plivači i plivačice iz Dobrote su sa 4 broda prevezeni do Pereških ostrva gdje je bio start. Odatle su presjekli plovni put prema obali u pravcu Stoliva, a zatim nastavili da plivaju uz obalu pored Markovog rta i Prčanja do lokaliteta Tresorele. Nakon toga su ponovo presjekli plovni put krećući se prema cilju ispod crkve Svetog Mateje u Dobroti. Svi učesnici i učesnice bili su obilježeni signalnim bovama, a njihovu bezbjednost tokom plivačkog maratona dodatno su osiguravala plovila Vojske Crne Gore i Uprave pomorske sigurnosti, kao i nekoliko glisera. O značaju humanitarnog plivačkog maratona za specijalnu bolnicu za psihijatriju govorila je načelnica službe za radno-okupacijnu terapiju Milica Vukotić.
6: Ono što bi mi upravo želi da pokrenemo ovim maratonom nije samo još jedan maraton koji će danas biti, odigrati se i negdje ga zaokružiti u kalendaru. Mi želimo ovim maratonom da pošaljemo poruku, da svako od nas zastane i da razmisli šta još postoji kada govorimo o psihijatriji, a nije kroz problem. I meni je veoma važno što je ovaj naš treći humanitarni maraton, naši plivači upravo ulaze kod Gospe Škrpjela. Pa zašto? Vi znate da iza Gospe postoji jedna velika ljudska priča. Da su pomorci iz godine u godinu nosili kamenje koje su ubacivali u more. I soli su nešto što je zaista lijepo i što ih je negdje nadživjelo. Jedan kamen svakako nije ostrvo, ali i svi drugi su dobrodošli. Jedan kamen nije suvišan. I zato želim da to poručim, znači promjenu pogleda. Jer jedan plivač ne može da promijeni pogled, ali imamo i drugog plivača i trećeg plivača. i naši plivači jesu negdje srce ovog humanitarnog maratona. I ono što želimo jeste upravo pokušavamo da promijenimo ovu sliku.
3: Isto mišljenje ima i primarius doktor Jovo Đedović, direktor ove zdravstvene ustanove.
7: Ova vrsta aktivnosti je nešto što mislim da nam treba. Da iskrene pažnju javnosti na jednu vrstu problema koji nekako često se dešava da držimo po strani. A mislim i da pomaže ljudima koji su ovdje da znaju da ima vani neko ko misli na njima, jer nažalost izolacija po pravilu prati psihijatrijske servise, a sa njom neizbježno ide i usamljenost, a to je zaista ružan osjećaj.
3: Nakon uspješno završenog plivačkog maratona na sportskom terenu u krugu specijalne bolnice za psihijatriju organizovana je svečanost. Zahvaljujući brojnim sponzorima za sve prisutne obezbjeđeno je posluženje, dok su članice nevladinog udruženja Žene Risna za ovu priliku pripremile tradicionalne makarule. Osim prikupljenih sredstava za poboljšanje bolničkih uslova, ovaj događaj nosi važnu poruku da pacijenti i pacijentkinje specijalne bolnice za psihijatriju nisu zaboravljeni i da je njihovo uključivanje u društvenu zajednicu odgovornost svih nas.
1: Konferencija Grabovac priča, koja je bila odložena zbog najavljenog nevremena, bit će održana sjutra, dok je tradicionalna manifestacija Noć mode u Grabovcu zakazana za srijedu 30. septembar. Ovogodišnja konferencija Grabovac priča, namijenjena stručnim radnicima iz oblasti socijalne i dječje zaštite, bit će posvećena uticaju kadrovskih izazova na kvalitet života u ustanovama za smještaj starijih osoba i osoba sa invaliditetom. Konferencija će početi u 10 sati u hotelu Kataro, a dan kasnije u srijedu 30. septembra sa početkom u 19.30 bit će održana tradicionalna manifestacija Noć mode u Grabovcu.
2: Novosti u obrazovanju iz Finske u Kotor donijela je Sanja Đuričković, stručnjakinja za dramsku pedagogiju, interaktivno čitanje i inovativne pristupe učenju. Na predavanju od Helsinkija do Kotora, drama u obrazovanju, nedavno održanom Kotorskom kulturnom centru, podijelila je iskustva sa međunarodne konferencije Drama Boreale 2026. U tonskom zapisu koji je pripremila Nataša Janović, saznajemo kako izgleda obrazovanje koje djecu postiče da misle i strahuju i preuzimaju odgovornost za vlastito učenje.
8: Ono što je mene zapravo tamo naročito oduševilo jeste upravo mesto drame i dramske pedagogije u različitim oblastima. Dakle, ne samo u školi, ne samo da hajde mi sad pročitamo tekst pa ga glumimo, ne. Nego je bilo jako mnogo mesta u nastavi jezika, u tome kako se uči gramatika, raznim ekološkim projektima, u čak samim istraživanjima kakve su preferencije i kompetencije nastavnika. Također, ono što je jako zanimljiva stvar barem meni bila je ta što recimo na Islandu drama od 2015. uključena u nacionalni obrazovni školski sistem, dakle obavezan je predmet u osnovnoj školi. U Norveškoj je drama obavezna u srednjoj školi, a u Švedskoj i Finskoj je u pojedinim školama ima. U Finskoj se sada zapravo radi veliki projekat i jedna od stvari koju sam delila sa svim ljudima kada sam se vratila iz Helsinki je bila ta što su oni zapravo napravili projekat koji se zove SMIL, odnosno Performing Arts in Learning 2023. do 2026. Radi se veliko istraživanje koje se tiče vizije finske škole za 2045. Dakle, oni sada istražuju, analiziraju i smišljaju kako će izgledati finsko obrazovanje za 2045. Malo reći da sam bila zapravo ganuta time, ali najozbiljnije zato što ne čekaju to pa da se tada desi, razmišljaju napred i to baš razmišljaju iz perspektive velikog tehnološkog napretka, perspektive toga da mi zaista ne znamo za 5 godina kako bi trebao da izgleda obrazovni sistem, za 10 godina da ne pričamo. Njihova ideja je da naravno da, zadržat ćemo i znanja, mislim zadržat ćemo i teoriju, ali ćemo pre svega naći način da osposobimo učenike da fleksibilno razmišljaju i da budu odgovorni za svoje učenje. Dakle, naučit ćemo ih kako da uče. obezbedit ćemo im kompetencije da do toga dođu i otuda ide opet ono vraćanje, ukidanje tableta, vraćanje na knjigu, na rukopis, na pisanje i vraćanje na uprave te one meke veštine. Tako da je njima glavni fokus sada uvođenje drame, uvođenje pozorišta, plesa, cirkusa i literature na velika vrata u škole kako bi zapravo obezbedili sistem učenja koji će moći da podrži učenika 2045. godine.
9: Susret od Helsinkija do Kotora, drama u obrazovanju, tako je otvorio pitanje kako iskustva iz međunarodnog konteksta prilagoditi lokalnom obrazovanju i kako korak po korak kreativne metode mogu postati dio svakodnevne pedagoške prakse.
10: Kotorska hronika.
1: Književnica za djecu i mlada Elizabeta Georgijev za naš program govori o tome kako književnost približiti najmlađim čitaocima, koliko je važan neposredan susret sa piscem i na koje načine kod djece podstaći radoznalost i ljubav prema knjizi. U Kotoru je povodom Svjetskog dana pismenosti razgovarala sa učenicima 6. i 7. razreda osnovnih škola, ali i sa Sanjom Čavor.
11: U Kotoru ste se družili sa učenicama i učenicima 6. i 7. razreda osnovne škole. Kada stanete pred jednu grupu djece, što prvo pokušate da otkrijete?
12: Volim da gledam djecu u oči, onda nekako sam, valjda mi je iskustvo toliko da ne mogu sad da ih pročitam skroz, ali da mogu da otkrijem da li su radoznali, da li su ono kao jos, moram, danas moram da slušam nekoga. Jednostavno sebe postavljam tako da budem zanimljiv, da dođem, da doprem do njih na način na koji možda oni ne očekuju. Baš da ih iznenadim. Na svojim susretima koristim lutke za ove mlađe, mada i za ove starije nije nikakva, ponijela sam žirafu.
11: Rana, ne znam, spun knjiga.
12: Da. Rana, spun knjiga i rekvizita. Volim da pevam na tim susretima. U kom smislu volim da pevam? Volim da ih iznenadim da pisci za decu ili pisac uopšte je osoba koja je od krvi mesa kao bilo ko drugi. Kao njihov nastavnika, mama, tata, komšinica, baba.
11: Dakle, da ne postoji
12: ovo. I onda, kad sam radila sa svojom decom, sam da napravim stihove, pošto onako pevušim, pevam, kažu da dobro pevam, onda ne znam da komponujem, ali hvala Bogu postoje Skalamerija koja se zove telefon, pa napravim melodiju i onda to zapevam, tako da i to bude za njih iznenađenje i volim da ti susreti budu za iznenađenje, da budu drugačiji, da dam maksimum sebe, bez obzira kažem, putovala sam, dala sam maksimum o sebe da niko ne primeti da sam umorna, upravo zbog toga što me hrani ti pogledi, hrane me ti njihova radoznalost, hrani me sama čini da su deca u biblioteci i da su deca deo bibliotečkog sveta, valjda taj bibliotekar u meni koji sad nije bibliotekar nikad neće me napustiti, ostaće sa mnom stalno i taj pisac u meni i dete u meni mi govori da treba da budem drug toj deci, tako da ta energija se spoji, onda se napavi lepa priča.
11: I dalje vas ta entuzijazam ne napušta i dalje vas knjige ne napuštaju, ne. Ta ideja da budete na dobrobit djeci.
12: Pre neki dan sam pričala sa jednom drugaricom, kaže veštačke inteligencije sve će obesmisliti. Možda će obesmisliti dosta stvari, ali ne može da obesmisli emociju i živu reč. Ne može da obesmisli pogled, ne može da obesmisli dodir, ne može da obesmisli osmeh, ne može da obesmisli neke stvari koje su deo neke normalnosti, a može da obesmisli ako mi to dozvolimo, ali ako postoje ljudi koji to neće dozvoliti, onda će to postojati. Hoću da budem čovjek koji neće dozvoliti da nestane osmeh, da u onome što napišem da bude iskreno, kao što su deca otkrila da su moje pesme iskrene i da milion devojčica reklo, ja kako ste, kao da ste pisali pesmu za mene ili neki dečak mi je to govorio.
11: I to je najljepši poklon.
12: I to su najlepši, to su najveće nagrade i najlepši pokloni i ne postoji ništa značajnije što sam u životu dobila. Knjiga, osmeh, da igra, da ta radoznalost
11: ne izlazi iz mode
12: i da ne postoji ni jedan ChatGPT koji može to da promijeni ili ne znam Gemini ili ne znam Sun ili ne znam te veštačke inteligencije koje je svuda oko nas.
11: Ko večer pod nazivom Bokum pjesme u organizaciji Kulturnog centra Nikola Đurković i Klape Maris održano je minulog vikenda na Trgu Svetog Tripuna. Publika je uživala u večeri ispunjenoj prepoznatljivim mediteranskim melodijama, višeglasnim pjevanjem i emocijom koja povezuje Kotor, Boku i Dalmaciju, zabilježila Mihajla Moškov.
13: Na koncertu su nastupili Klape Marisi, Škerci i gradski hor Nikola Đurković, dok je poseban gost večeri bila Klapa Partenca iz Splita. Program je svojim stihovima upotpunila i kotorska pjesnikinja Dubravka Jovanović. Program je vodila Karolina Radulović, koja je na početku večeri podsjetila na značaj klapske pjesme za Kotor i Boku.
14: Treću godinu zaredom javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković i Klapa Maris poklanjaju večer u kojem guštaju svi. Od najmlađih koji rastu uz bokum pjesme do onih koji su uz klapsku pjesmu odrastali, pa sve do naših dragih furešti kojima dok šetaju našim kaletama i pjacama zastane dah pred ljepotom kotorskih brda i mora.
13: Prisutnima se potom obratila direktorica javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Radmila Beća Radulović, koja je izrazila zadovoljstvo što se publika ponovo okupila u srcu Kotora kako bi zajedno uživala u čarima klapske muzike.
15: Klapska pjesma ima tu posebnu moć da dotakne čovjeka. Ona miluje dušu, budi emocije i vraća nas u neka davna, lijepa vremena. Svi smo se kao djeca ovdje okupljali. Pjevalo se spontano, iz srca, bez velikih pozornica i reflektora. Omladina je tada činila jednu veliku klapu, a pjesma je bila dio svakodnevnog života.
13: Dio programa bio je posvećen sjećanju i na Milenu Milu Moškov, pjesnikinju i čuvarku tradicionalnog umijeća izrade dobrotske čipke.
14: I ostaje trag jedne tihe, vrijedne i posebne žene koja je svojim životom pokazala da se baština ne čuva samo velikim riječima. Čuva se ljubavlju, radom i pjesmom. U znak sjećanja na Milu Moškov večeras joj posvećujemo ovaj trenutak. Neka počiva u miru, a njena boka neka joj i dalje pjeva. Njenu pjesmu Koncert na trgu odrecitovaće Nikolas Gataros, učenik trećeg razreda Srednje pomorske škole.
13: Poseban pečat završnici večeri dala je gostujuća klapa Partenca iz Splita. Njihov nastup oduševio je publiku, a dugim i zapaženim izvođenjem još jednom je potvrđena snažna veza dalmatinske i bokeljske klapske tradicije.

0: Poturskoj likovnoj publici u četvrtak 1. oktobra u 19 sati u Gradskoj galeriji Kotor predstavit će se Mihajl Zvjagin izložbom radova pod nazivom Dharma. Kotorska hronika. Stolipsko mulo minulog vikenda bilo je mjesto okupljanja i druženja ribara i ljubitelja sportskog ribolova koji su se pojedinačno i ekipno takmičili u lovu na lignje, sipe i hobotnice. U ekipnoj konkurenciji prvo mjesto osvojila ekipa Tres Orele, drugo je pripalo ekipi Grand Prix, dok je treće mjesto zauzela ekipa Bahus. Za utiske smo pitali predsjednika mjesne zajednice Stolip Dejana Kašćelana.
1: Vjerujte da smo prezadovoljni kad smo vidjeli da imamo toliko ekipa, stvarno nismo očekivali, ovo je prvo i nadam se da će takmičenje iz godine u godinu rasti. Presrećan sam. Posezonska fešta koja je na tradicionalan način izlov lignji pušćom i sportski. U ovo smo uključili sportski ribolovni klub Grand Prix koji je suorganizator. Ribari su najvažniji i njih moramo malo podržati i vidjeti kako njima to sve odgovara i kako je njima najbolje. Grand Prix sportsko ribolovno društvo je pitalo mjesnu zajednicu imamo li interesovanje da organizujemo to. Savjet mjesne zajednice jednoglasno to prihvatio. Vrlo zdušno smo se izborili sa svim ovim problemčićima koje imamo da bismo ovo sve organizovali. Zbili smo što se kaže redove i izborili se da napravimo nešto. Želim samo još jedan put da se zahvalim svima i sponzorima i generalnom sponzoru Uniji, turističkoj organizaciji Kotora i svima, a posebno zahvalnost takmičarima koji su stvarno super i svaka im čast.
0: Podsjetimo, kada je riječ o pojedinačnoj konkurenciji, najuspješniji je bio Nenad Vujošević, drugo mjesto osvojio je Draško Kašćelan, a treće Zvonko Usanović. Najveći ulov imao je Draško Kašćelan sa primjerkom lignja od 370 grama. Najmlađi takmičar bio je četvorogodišnji Ranko Pešalj. Uručene su diplome i prigodne nagrade. Takmičenje su organizovali mjesna zajednica Stolivi i sportski ribolovni klub Grand Prix Kotora uz pokroviteljstvo opštine Kotor i turističke organizacije opštine Kotor. Sponzor događaja bila je Una Montenegro. Dva poraza i pobjeda bilans je vaterpolista Primorca minulog vikenda na startu regionalne lige. Trener Vido Lompar je sumirao utiske.
2: Kotorani su izgubili pred svojim navijačima od Budve i Novog Beograda, a upisali su trijumf u meču sa Partizanom. Trener Vido Lompar.
3: Težak raspored na paranju regionalne lige u ovoj sezoni. U ta prva dva meča, ono što je bio najveći problem, ta igra odbrane, dosta primjenih golova i loše otvaranje tih utakmica. Tako da smo bili u jednom zaostatku tokom cijelog meča, za razliku od meča protiv Budve, protiv Novog Beograda smo se vratili. Imali smo neka dva, tri momenta tog utakmice da možete vratiti o potpuni priključak, ali nismo uspjeli. Nakon te dvije utakmice imali smo imperativ pobjede protiv jedne odlične ekipe mlade Partizana koja je tek nakon izvođenja Petera se izgubila protiv Budve i u prvom kolu i tekako namučila Novi Beograd. Dosta smo radili na podizanju ekipe i u tom taktičkom dijelu i prije svega psihološkom i za razliku od te prve dvije utakmice smo odlično otvorili. Vodili smo tokom cijelog meča, imali smo do četiri gola prednosti, mogli smo u nekim momentima i da riješimo utakmicu. Eto, pred kraj smo malo pali, možda i fizički. Tri naše igrača su dobila po tri lične, pa smo taj roster bio skraćen. Došlo tu Partizan na gol razlika, ali više nije bilo vremena i mislim da smo zasluženo pobjedili sinoć. Bilo je normalno nekih stvari koje se moraju još raditi, koje moramo biti istrajni u tim stvarima koje nam donose dobro, da te greške ispravljamo. I ova pobjeda nam stvarno mnogo znači, ne samo zbog bodova, nego i zbog pitanja samopouzdanja pred ono što nas čeka.
2: Pitali smo šefa struke Kotorana koliko se osjetio izostanak Japanca Yusuke Inabe koji je sa svojom selekcijom na azijskim igrama.
3: Pa Yusuke Inabe je vrlo bitan igrač za nas, pogotovo u tom ofanzivnom dijelu. On je prošle godine bio drugi strilac ekipe, on ima taj kvalitet i znali smo da ga neće biti u prvi pet kola, znači u A3 koja smo odigrali još sljedeća dva meča i onda će se napokon poslije toga priključiti. Sigurno da fali ne samo zbog tih šuterskih sposobnosti, već je odličan plivač i mislim da će nam dosta pomoći u nastavku sezone.
2: Primorac sada čekaju mečevi sa Šapcem i Valisom te obaveze u Evropi.
3: Pa sada već 2. i 4. oktobra imamo to dvokolo protiv Šapca i Valisa. Ta opaveća će se igrati u Šapcu. Sigurno protiv Šapca je jedna izuzetno teška utakmica, odlična ekipa, organizovana godinama u jednom sistemu, dobro se poznajemo, bili su na tu i na sparing 3 dana, tako da će to biti izuzetno težak meč i da protiv Valisa moramo da opravdamo ulogu favorita, ali vjerujem da i protiv Šapca možemo da nastavimo sa dobrim partijama i da pokušamo da osvojimo veoma važne bodove na to gostovanje. Već nakon toga očekuje nas i od 9. do 11. oktobra kvalifikacije za Eurocup u Francuskoj. To nam je želja naravno da prođemo u grupnu fazu Eurocupa. Nakon toga ide Jadran iz Herceg-Novog gostovanje, tako da jedan duži period sad neće biti na svom bazenu što tih utakmica, dosta gostujemo, ali vjerujem da ćemo sa tih gostovanja doći pobjedu kod ove.
2: Primorac izgubio od Budve 18-13 i Novog Beograda 15-12, a pobjedio Partizan 16-15.
0: Slušali smo trenera Vida Lompara, u tonskom zapisu kolege Dragana Sklendara, slijede meteo podaci. Vrijeme je s jutra, u južnim i centralnim predjelima bit će pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren u jutarnjim i noćnim satima, a na jugu ponegdje i pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 2 do 19, a najviša dnevna od 14 do 28 stepeni. A u Kotoru malo oblačno, trenutno duva slab sjeveroistočni vjetar, temperatura vazduha je 24 stepena i ovom informacijom završavamo današnju Kotorsku kroniku za ponedjeljak 28. septembar. Želimo vam prijatan ostatak popodneva i večeri, a sa vama su bili u tonskoj realizaciji Savo Popović, u studiju novinarka Biljana Marković i urednica Sanja Čavor. Ostanite i dalje uz naše talase.

0: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: športska emisija Finale.
1: Ljubitelji sporta, pozdrav sa talasa Radio Kotora. Ovo je Finale za ponedjeljak 28. septembar. Biće riječi o fudbalu, vaterpolu, odbojci, plivanju, džudou, boksu i drugim sportovima. Krenimo redom. Fudbaleri Bokelja pobijedili su u 9. kolu prve lige ekipu Mladosti i sada se nalaze na 3. mjestu prvenstvene tabele. Razgovarali smo sa trenerom Nenadom Brnovićem neposredno nakon završetka meča na stadionu pod Vrmcem. Sada je reprezentativna pauza, a prvenstvo se nastavlja 10. oktobra kada će Bokelj dočekati Petrovac.
2: Pobjeda Bokelja, rekli bi možda i najzrelija partija za ovaj prvi dio. Kako je utakmicu vidio trener Nenad Brnović?
3: Prvi 10 minuta jako loš. Jako loš i nekako smušeno, nesigurno. Protivnik je odmah došao do boljeg posjeda, hvatao mnogo bolje te druge lopte, ubacivo mnogo lopti u naše snesteraci, nekako gledali smo samo da to prevaziđemo. Nekako, rekao bi, posle tog 10. minuta smo došli neđe do daha i krenuli da igramo i mislim ovo što ste rekli, do poluvremena možda najbolja naša utakmica sa puno dobrih situacija, puno dobrih tranzicija, golova, sve ono što smo neđe očekivali i znali smo kako će u kojem pravcu bi trebala ova utakmica da ide. Mislim da su igrači sjajno odgovorili lišovih 10 minuta, ali jedna sjajna pobjeda za nas, 3-0, moglo je da bude znatno ubedljivije, pogotovo početkom drugog poluvremena kad smo imali 2-3 čiste situacije da ode na 4 ili 5 golova, ali posle smo se malo i umorili i možda malo i opustili, dozvolili protivniku da nas stvori nekoliko situacija. Sigurno ovaj rezultat je mogao da bude na kraju i drugačiji, ali kad se sve sagleda, jedna dobra, zrela naša partija, jedna sigurna pobjeda od 10. minuta do kraja i neđe opet vratili smo se onamo gdje nam pripada, u stoli gdje smo cijelo vrijeme bili, jedna ekipa koja hoće da igra, da se nadigrava, koja igra disciplinovana. Iz te discipline kad ekipa ovako odgovori i kad je agresivna, znamo da imamo kvalitet i nekako u zadnjim utakmicama polako nam i ti golovi dolaze koji su nam neđe falili, tako da sve sjajno, zadovoljni idemo na ovu pauzu, imamo vremena da se odmorimo, resetujemo, dosta smo problema imali i u ovoj utakmici i prethodnoj, možda samo u prva kolo ili dva smo imali komplet ekipu. Ono najjače što imamo, sve ostalo je bila neka improvizacija, ali svi igrači su odgovorili, dali svoj maksimum i mnogo smo sreći posle ove pobjede, kažem, opet smo u gornjem dijelu tabele.
1: I rekli bi, šteta što se prvenstvo sada prekida na 3 sedmice.
3: Pa tako je, ali opet ovo kažem, dosta smo nekih problema imali, mislim da smo izvukli maksimum u ovom momentu što smo imali iz igrača i nisam siguran posle i ovakve partije da se na primjer igra za 3-4-7 dana, da li bi imali ovaj roster koji sad imamo, jer kažem, ponavlja nas iz utakmice u utakmicu da 1-2, ponekad i 3 igrača na fale, a to je za naš klub i za naš tim mnogo, mnogo i onda mnogo je teško sve to i napraviti, ali kažem, u zadnje vrijeme smo dobro odgovorili, zadnja 3 meča, 2 pobjede i nerišeno, izvukli smo neđe maksimum, kažem, sa roštenom koji smo imali uz dosta problema koji smo imali, tako da sreći smo, idemo na pauzu, ne bi se tu služio s vama, da, moment je dobar, sve super, ali kažem, išli smo do maksimum i tražili maksimum, izvlačili iz igrača i ne znam za iduću takmicu da li bi uopšte imali ovaj roster koji sad imamo.
1: Hoće li se oporaviti vi je rado do početka?
3: A ona mnogo znači, jednostavno bez njega pobijediti 2 utakmice, igrati nerešeno, jedan ključni čovjek na našoj sredini koji jako je dobar balans između napada i odbrane, ja vjerujem da hoće. 21 dan imamo nenormalno veliku pauzu da osposobimo i njega i Dingu, evo i Đurovi se polako vraća, imali smo sreću što se vratio i Četko iz ovu utakmicu, ali kažem, izvukli smo baš maksimum iz ovog rostera koji smo imali.
1: A i Mlado se pokazala kao dobra ekipa, uvijek igra dobro u Kotoru, imala je ona dosta šansi večeras.
3: Tako je. Pa, kažem, prvi 10 minuta, ne znam u kojem bi pravcu to otišlo, da su, na primjer, oni iz onih situacija nešto znatnije bolje napravili, ali znali smo i prije meča da je to ekipa koja i daje i prima puno golova. I jednostavno pokušali smo kroz tu neku defanzivu, disciplinu u igri da ih načeramo da što više griješe i neđe smo to koristili, tu njihovu otvorenu igru. Tako da znali smo šta treba i šta moramo da uradimo iz ovog meča i, kažem, igrači su to jednostavno ispoštovali.
4: Hvala i mnogo uspjeha u nastavku.
3: Hvala vam puno, svako dobro.
1: Dva poraza i pobjeda, bilans je vaterpolista Primorca minulog vikenda na startu regionalne lige. Kotorani su izgubili pred svojim navijačima od Budve i Novog Beograda, a upisali su trijumf u meču sa Partizanom. Trener Vido Lompar.
5: Težak raspored na paranju regionalne lige u ovoj sezoni. U ta prva dva meča, ono što je bio najveći problem je ta igra odbrane, dosta primjenih golova i lošo otvaranje tih utakmica, tako da smo bili u jednom zaostatku tokom cijelog meča, za razliku od meča protiv Budve, protiv Novog Beograda smo se vratili, imali smo neka 2-3 momenta tog utakmice da možete vratiti o potpuni priključak, ali nismo uspjeli. Nakon te dvije utakmice imali smo imperativ pobjede protiv jedne odlične ekipe mlade Partizana koja je tek nakon izvođenja Petera se izgubila protiv Budve i u prvom kolu i tekako namučila Novi Beograd. Dosta smo radili na podizanju ekipe i u tom taktičkom dijelu i prije svega u psihološkom i za razliku od te prve dvije utakmice smo odlično otvorili, vodili smo tokom cijelog meča, imali smo do četiri gola prednosti, mogli smo u nekim momentima i da riješimo utakmicu, eto pred kraj smo malo pali možda i fizički, tri naše igrača su dobila po tri lične pa smo, taj roster bio skraćen. Došlo tu Partizan na gol razlika, ali više nije bilo vremena i mislim da smo zasluženo pobjedili sinoć. Bilo je normalno nekih stvari koje se moraju još raditi, koje moramo biti istrajni u tim stvarima koje nam donose dobro, da te greške ispravljamo i ova pobjeda nam stvarno mnogo znači, ne samo zbog bodova, nego i zbog pouzdanja pred ono što nas čeka.
1: Pitali smo šefa struke Kotorana koliko se osjetio izostanak Japanca Yusuke Inabe koji je sa svojom selekcijom na azijskim igrama.
5: Pa Yusuke Inabe je vrlo bitan igrač za nas, pogotovo u tom ofanzivnom dijelu. On je prošle godine bio drugi strilac ekipe, on ima taj kvalitet i znali smo da ga neće biti u prvi pet kola, znači u A3 koja smo odigrali još sljedeća dva meča i onda će se napokon poslije toga priključiti. Sigurno da fali ne samo zbog tih šuterskih sposobnosti, već je odličan plivač i mislim da će nam dosta pomoći u nastavku sezone.
1: Primorac sada čekaju mečevi sa Šapcem i Valisom te obaveze u Evropi.
5: Pa sada već 2. i 4. oktobra imamo to dvokolo protiv Šapca i Valisa. Ta obaveza će se igrati u Šapcu. Sigurno protiv Šapca je jedna izuzetno teška utakmica, odlična ekipa, organizovana, godinama u jednom sistemu, dobro se poznajemo, bili su nam tu i na sparing 3 dana, tako da će to biti izuzetno težak meč i onda protiv Alisa moramo da opravdamo ulogu favorita, ali vjerujem da i protiv Šapca možemo da nastavimo sa dobrim partijama i da pokušamo da osvojimo veoma važne bodove na tom gostovanju. Već nakon toga očekuje nas i od 9. do 11. oktobra kvalifikacije za Eurocup u Francuskoj. To nam je želja naravno da prođemo u grupnu fazu Eurocupa. Nakon toga ide Jadran iz Herceg-Novog gostovanje, tako da jedan duži period sad neće biti na svom bazenu što tiče utakmica, dosta gostujemo, ali vjerujem da ćemo sa tih gostovanja donositi pobjedu kod ove.
1: Primorac izgubio od Budve 18-13 i Novog Beograda 15-12, a pobjedio Partizan 16-15. Pred odbojkaškim klubom Gimnazijalac je nova sezona. Kotorski klub nastupit će sa svim takmičarskim selekcijama. Ove godine borit ćemo se za 6., 7. ili 8. mjesto, to je naš domet, rekao je trener odbojkašica Gimnazijalca Milan Franović. Sve ekipe su se pojačale, dodao je šef struke Kotorskog kluba.
6: Kao i prethodnih godina, mi ćemo sigurno biti ekipa koja će se tu boriti za to neko 6., 7., 8. mjesto. To je neki naš maksimalan domet ove godine što možemo da napravimo. s obzirom da su se sve ekipe drastično pojačale. Ekipa Herceg Novog standardno kao i svake godine, kompletna ekipa je stranaca. Ekipa Budućnosti ove godine prijavila da igra Evropu i oni su se znatno pojačali. Luka Bar se pojačala također, igra Evropu. Ekipa Morače je trebala da igra Evropu, ali nešto se iskomplikovalo, ali oni su doveli 4 igračice sa strane. Tako da liga je ove godine dosta pojačana sa igračicama sa strane. Mi smo u nekim našim kapacitetima, mogućnostima doveli jednu igračicu da pokušamo tu poziciju Mateje koju je pokrivala. Tako da to je to neko nadanje da ćemo izbjeći baraž i da se borimo za to neko 6., 7., 8. mjesto, što realno možemo. Iznad toga vrlo teško sa ovom ekipom, jer ipak kostur ekipe čine djevojke koje su srednja škola i to ne maturanti nego mlađe, tako da nije realno za očekivati boriti se sa tom djecom za neki visoki plasman.
1: Prijavili smo ekipe za sve kategorije, dodao je Franović. Biće mnogo utakmica i puno putovanja.
6: Pa kao i svake godine, mi prijavljujemo sve što se takmiči u Crnoj Gori. Tako da taj neki naš cilj da budemo superligaši nam daje za pravo da možemo da imamo i ekipu Gimnazijala 2 u prvoj ligi. Tako da kadetkinje naše mogu da igraju, imaju dosta utakmica. Tu ekipa druge lige ove godine broji 16 ekipa. Velika je liga, mnogo će biti utakmica, takmičenja. Nas je onako ironično više da košta ta prva liga nego super liga, jer ima više utakmica i više putovanja na sjeveru. Tako da za naš klub će to biti jedan veliki izdatak i nadamo se da ćemo tu finansijsku konstrukciju da zatvorimo za ovu godinu sa tim. Naravno, prijavili smo juniorke, kadetkinje, pionirke, znači sve što se takmiči u Crnoj Gori, sve smo prijavili. Iskreno možemo da se nadamo u tim mlađim kategorijama visokom plasmanu, koje prošle godine smo bili pored ekipe Budućnosti, ekipa jedina koja je u svim mlađim kategorijama, uzrasnim kategorijama došla u top 5 ekipa u Crnoj Gori. Eto, čisto da kažem da neko ne misli da postoji 6 klubova, pa smo mi top 5. Postoji oko 36 klubova u Crnoj Gori koji se takmiče u mlađim kategorijama, tako da u toj konkurenciji sigurno smo jedan od najboljih klubova u Crnoj Gori što se tiče mlađih kategorija.
1: Franović je nedavno sa našom delegacijom bio na Evropskom prvenstvu. Nije krio zadovoljstvo boravkom u Švedskoj, gdje je Crna Gora po prvi put učestvovala na šampionatu Starog kontinenta.
6: Lijepo je bilo, prezadovoljan, neko ko zna odbojku, ko prati odbojku, ko zna da je Crna Gora prvi put se plasirala na Evropskom prvenstvu. Ovo je jedan ogroman rezultat. Ja sam ispratio sve utakmice naše reprezentacije i iz utakmice u utakmicu su se dizali, što se na kraju vidjelo. Utakmica protiv

0: svi očekivali da eventualno bi tu Crna Gora mogla da traži neku svoju šansu, ali opet kažem, oni koji nisu upućeni, to su nerealna očekivanja. Mi smo sa ovom generacijom napravili jedan odličan rezultat po meni i mislim za jedno 5-6 godina kad dođu ove ekipe, kad stasa ova ekipa godišta 2010. 11. 9. tu je par iznimno interesantnih djevojčica koje će sigurno za 5-6 godina da preuzmu ulogu u seniorskoj reprezentaciji i tad stvarno možemo da očekujemo veliki rezultat, jer i one su u mlađim kategorijama napravile veliki rezultat, ne samo jedan put, nego to ponavljaju iz turnira u turnir i na Balkanskom prvenstvu i na Evropskom prvenstvu i sa pojedinačnim nagradama za najboljeg tehničara, primača i tako da Crna Gora tu stvarno ima jednu svijetlu budućnost u odbojci.
1: Gimnazijalac je lani bio osmi sa 4 pobjede i 14 poraza. Minulog vikenda održan je treći plivački maraton Dobrota 2026, manifestacija sportsko-humanitarnog karaktera. Tamari Vuković je tim povodom govorio jedan od organizatora i profesor fizičke kulture Vladimir Stevović.
2: Vrijeme ide brzo, bez treći humanitarni plivački maraton sa našim drugarima iz Open Watera iz triatlon kluba Kotor. Utisci su sjajni, lijepo je biti u društvu ovih ljudi, znate. Ova naša plivanja daljinska su tu nije toliko važna ni neka brzina, tu nisu u pitanju ni stotinke, ni neki metri, nego je uz taj sportski dio imamo to zajedništvo i da imamo neki viši cilj za koji plivamo. To je nešto što spaja ove ljude i vjerujte, divan je osjećaj biti dio toga. Današnje plivanje je bilo zanimljivo. Bilo je tehnički zahtjevno u nekim momentima, bilo je struje, bure i tako dalje, ali to je nešto što ovaj sport nosi i na što smo mi navikli i na što smo spremni.
3: Vi se bavite tim dijelom radno-okupacijalne terapije koja se odnosi na fizičke aktivnosti. Koliko su sami pacijenti zainteresovani i koliko njima to znači u procesu oporavka?
2: Što se tiče sportsko-rekreativnih aktivnosti u bolnici, sva odjeljenja su obuhvaćena strukturiranom fizičkom aktivnošću 2 puta sedmično po sat vremena. To ne znači da učestvuju svi pacijenti, ali oni koji mogu, ili koji mogu neki redukovani, prilagođen program s obzirom na njihovo stanje trenutno toga dana, učestvuju. Tako da ima u zavisnosti od odjeljenja do odjeljenja, ali veći broj pacijenata učestvuje i to rado učestvuje u teretani, ovdje na terenu, znači nekad se igraju neke sportske igre, basket, fudbal i tako dalje. Tu su naravno vježbe za onako poboljšanje i, kako da kažem, popravljanje motorike, jeli, da vraćamo nešto što smo nekad imali, te neke sposobnosti, tako da učestvuju pacijenti i rado.
1: Sjajan nastup i još jedan veliki uspjeh za crnogorski judo. Mirjana Martinović je prvakinja planete i sada je njena kolekcija odličija uvećana zlatnom medaljom.
4: Naša sugrađanka Mirjana Martinović je osvojila zlatnu medalju i titulu svjetske šampionke u kategoriji do 63 kg u konkurenciji veteranki na prvenstvu svijeta u Sarajevu uz učešće 1352 takmičara i takmičarki iz 65 zemalja. Mirjana je do trona pobijedila predstavnice Francuske, Belgije i Švedske i sva 3 meča impresivno dobila maksimalnim rezultatom i ponom. Time je upotpunila kolekciju velikih odličija, već je bila prvakinja Europe, a sa svjetskih prvenstava ima i bronzu. Crnu Goru je u Sarajevu predstavljalo 5 takmičara, a jedino zlato pripalo je našoj reprezentativki i članici Kotorskog kluba Champion. Zahvaljujući Mirjani, u glavnom gradu Bosne i Hercegovine intonirana je crnogorska himna. Istaknuta je zahvalnost trenericama Nataši Jeftić i Sanji Laković-Bigović, koje su cijelo vrijeme takmičenja bile uz Mirjanu i doprinijele ovom rezultatu.
1: Kotor će narednog vikenda biti u znaku spektakla u borilačkim vještinama koje će se održati na stadionu malih sportova na Benovu. Više detalja imamo od organizatora Kristijana Radojevića.
5: Subota i nedjelja, to jeste 3. i 4. oktobar.

0: biće spektakl Borulački u našem gradu. Glavni dio večeri biće Vaso Bakočević, koji je to posle toliko ratova po svijetu i posle toliko borbi u razne države, opet je došao da odradi taj meč u Kotor odakle je i počeo. Dva dana manifestacija, preko dana će biti amaterski MMA turnir. Glavni dio večeri počinje u 19 časova, to je pričan sa treći. Biće, u 19 časova biće MMA profesionalni, semi-pro MMA, biće boks sa malim rukavicama i egzibicioni boks. A što se tiče 4. oktobra, preko dana će biti grappling turnir, a uveče u glavni dio večere će biti grappling superfight turnir gdje se bore ozbiljni nivoi što se tiče grapplinga i crni pojasevi iz Hrvatske, Makedonije, Srbije, Crne Gore. Tako da, eto, dva dana naš grad ima stvarno priliku da ugosti veliki broj sportista i da Kotor opet bude u centru pažnje kao što je bio ljetos kad je bio Harry Sehudo seminar, u centru pažnje što se tiče borilačkog sporta u Crnoj Gori i regionu.
1: Kako teku organizacione pripreme, jer nije lako sve uklopiti, a da publika kao i uvijek bude zadovoljna?
0: Što se tiče organizacije, iskreno da kažem, pošto ovo nešto novo što smo počeli da radimo sad sa turnirima, prvi taj TKO turnir smo organizovali u Andrijevici, koji je stvarno prošao fenomenalno i svi učesnici koji su bili gledatelji su bili prezadovoljni sa celokupnim programom. A što se tiče Kotora, s obzirom da je Vaso Bakočević main event, imamo dobra imena na samom događaju, zahtjeva nešto mnogo veće i ni malo nije lako organizovati, kao i uvijek su problem financijska sredstva da dođemo do svega toga, ali uglavnom guramo i mislim da smo odradili odličan posao i da će publika uživati u našem TKO događaju koji će trajati dva dana. Što se tiče karti, karte mogu da se kupe na licu mjesta na Benovo tamo ako ne budu rasprodate do tad. A svakako mogu da se uzmu ovih dana do petka u teretani B86 Zidna Stepe Vraci i u lokalu studiju u Rekitama.
1: Za našu emisiju govorio je Kristijan Radojević iz kotorskog kluba B86 Gym.
2: Dežavni mikrofon Radio Kotora, poštovani slušalci, u ovom trenutku se nalazi ispred mjesne zajednice Dobrota, preciznije na Zogovima, gdje je večeras upriličena jedna mala svečanost, formalni završetak bućarske sezone. Sa nama je, da kažemo, radijskim rečnikom glavni ugovorni za ovaj posao Radovan Vujović. Radovane, kako tebi ovo sve izgleda večeras, završena ova, da kažemo, debitantska sezona, mada su se buće u Dobrote igrali i mnogo rani.
3: Prvo, pozdravio bih sve slušalce Radio Kotora. Jeste, večera smo se okupili u Dobroti kod Svetih Matija iznad Slavijanske čitaonice, gdje smo obnovili dva zoga. Trajala oko 4 mjeseca. Igralo se cijelo ljeto. Moram istaći da je to zaista bila i atrakcija velika. Tu su svraćali turisti, djeca, žene. Svi su dobijali priliku da igraju. Moram zaista istaći da je ovo vrlo, vrlo atraktivno, a mi očekujemo uskoro da ćemo i napraviti klub. Radimo na tome. Isto tako očekujemo da unaprijedimo malo infrastrukturu, s obzirom da smo mi sad išli ovo ljeto samo da osposobimo zogove za igru, a nema nikakve sumnje da će u nekom budućem vremenu sve ovo biti na još većem nivou nego što je sada.
2: Imali ste i pomoć kolega iz Perasta, iz bućarskog kluba Jadran, konkretno Mlađana Dabežinovića.
3: Svi su nam pomogli, to moram da kažem, svi su nam pomogli, Mlade najviše. Pomogla nam je Tanja Crepulja, Vedra Milošević ispred mjesne zajednice, pomogli su nam Tivčani. Kogod je prošao bukvalno pored zogova, zastao je,

Potrebno osoblje za poziciju konobara, konobarice u restoranu hotela Monte Cristo. E-mail za prijave office@montecristo.co.me i broj telefona 069-713-358. 069-713-358. Od 1. oktobra izdajem potpuno opremljen jednosoban stan na Muo iznad magacina na duže vrijeme. Telefon 063-261-776, 063-261-776. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vračici, jedna popularna i smanjena, kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah. Telefon za informacije 068-738-344, 068-738-344. Izdajem jednosoban namješten stan na Mečerovom brijegu iznad Fakulteta za pomorstvo, pogodan za dvoje, cijena 600 eura sa uračunatim dažbinama. Telefon za informacije 069-882-215, 069-882-215. Firmi Iveco Bankov DOO, servisni centar iz Radanovića, potrebno osoblje za sljedeća radna mjesta: administrativni radnici, radnik u knjigovodstvu sa iskustvom, automehaničari sa i bez radnog iskustva, vozači B i C kategorije, svi za stalni radni odnos i kontrolor na tehničkom pregledu. Kontakt telefoni 069-886-588 i 069-985-585. 069-886-588 i 069-985-585.

Uvaženi slušalci, toliko o popodnevnom programu sa talasa lokalnog javnog emitera. Podsjećamo na najvažnije informacije dana. Do kraja mjeseca bit će završena tehnička dokumentacija za rekonstrukciju tunela Vrmac, saopštili su za Radio Crne Gore iz Uprave za saobraćaj. Kako ističu, planirana je sveobuhvatna rekonstrukcija tunela koja će podrazumijevati između ostalog sanaciju postojeće betonske obloge, izgradnju nove kolovozne konstrukcije i evakuacijenog tunela, kao i ugradnju savremenih sistema ventilacije, rasvjete, signalizacije i protivpožarne zaštite. Prijave na konkurs za upis na master studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026-27. Godinu podnose se s jutra 29. septembra neposredno studentskoj službi organizacione jedinice. Konkursom je predviđeno 1890 mjesta na 19 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Za upis na sve master studijske programe oglašene konkursom kandidati su dužni da polažu prijemni ispit koji će biti organizovan 30. septembra i 1. oktobra. Na 7 lokacija u Kotoru morska voda je odličnog, na 6 dobrog, a na 2 zadovoljavajućeg kvaliteta. Pokazali su rezultati analize koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 14. do 16. septembra. Saopšteno je danas iz javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore. Konferencija Grabovac priča, koja je bila odložena zbog najavljenog nevremena, bit će održana sutra, dok je tradicionalna manifestacija Noć mode u Grabovcu zakazana za srijedu 30. septembar. Gradska galerija Kotor priprema još jednu likovnu manifestaciju. Ovoga puta likovnoj publici predstavit će se Mihajl Zvjagin izložbom radova pod nazivom Drahma. Otvaranje izložbe zakazano je za četvrtak 1. oktobar u 19 sati u Gradskoj galeriji Kotor. U drugom kolu Lige nacija u fudbalu reprezentacija Crne Gore danas gostuje Jermeniji. Utakmica u Jerevanu počinje u 18 sati. Vrijeme je sutra, u južnim i centralnim predjelima bit će pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren u jutarnjim i noćnim satima, a na jugu ponegdje i pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 2 do 19, a najviša dnevna od 14 do 28 stepeni. U nastavku od naših programskih sadržaja izdvajamo od 18 sati i 5 minuta u repriznom terminu slušajte emisiju Simple the Best, a od 19.30 reprizu emisije Muzička geografija. Reprizu magazina Grad možete slušati od 21.30, a naše centralne informativne emisije Kotorska hronika od 22 sata i 30 minuta. Na pažnji i povjerenju zahvaljuju vam u muzičkoj i tonskoj režiji Savo Popović, iz redakcije urednica Sanja Čavor. Ja sam Biljana Marković, ponovo smo sa vama uživo sutra od 8 sati. Lijep pozdrav i ugodan ostatak dana.

0: Klinika Budva.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 €. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
4: Simply the best, pop music, misija koja se bavi aktualnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.
5: European Top 44 Airplay lista nastaje na osnovu screeninga preko 100 web stranica radio stanica u Europi. U pitanju je presjek popularnosti muzike u 40 zemalja Europe, a u nekim slučajevima, ukoliko ne postoje zvanične web stranice, koriste se podaci o prodaji fizičkih i digitalnih nosača zvuka. Na osnovu svega toga, svake sedmice sumira se popularnost pojedinih pjesama na starom kontinentu i tako nastaje lista European Top 44 Airplay Chart. Radio Koto će ekskluzivno davati prelistavanje ove liste, imat ćete priliku da čujete po dva noviteta i 10 najbolje plasiranih numera.

0: Slijedi preslušavanje 10 najbolje plasiranih numera na pan-evropskoj top ljestvici. Slušamo hitove koje se nalaze na 10., 9. i 8. mjestu.
1: Na mjestu broj 10.

Stigli smo i do topa 4 pan evropske liste i, kako mi to volimo da kažemo, sve hit do hita, koji su se plasirali na 4., 3. i 2. mjestu.

0: Simply the best pop music, misija koja se bavi aktualnim i savremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom.
1: Zabavno muzički program Radio Kotora.
0: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 do 19 sati možete ih ponovo čuti.
1: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktualne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupogli predlog.
4: Čuvari sna. Da
5: ona dobra, dobra, dobra, stara vremena.
1: Četvrtkom.
0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda.
6: Zabavno-muzički program Radio Kotor.
7: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Muzička geografija.
2: Emisija Radio Kotora u kojoj pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne.
3: Počela je jesen i tim povodom pripremili smo isključivo muzičko izdanje naše današnje emisije. Nema nikakve priče, a uživat ćete u uglavnom melaholičnim pjesmama koje govore o jeseni na različitim evropskim jezicima. Krećemo iz Grčke i slušamo čuvenu Haris Aleksiju. Slijedi Redon Makaši iz Albanije, Irina Allegrova i Igor Krutoji iz Rusije, te Čvitiz iz Mađarske.

0: Muzička geografija.
1: Emisija Radio Kotora u kojoj pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne.
0: Emisiju priprema Saša Karajović.
2: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
3: Vaš Radio Kotor.

0: Klinika Budva.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: disciplinu u igri, da ih načeramo da što više griše i neđe smo to koristili, tu njihovu otvorenu igru. Tako da znali smo šta treba i šta moramo da uradimo iz ovog meča i, kažem, igrači su to jednostavno ispoštovali.
1: Hvala i mnogo uspjeha u nastavku.
0: Hvala vam puno, svako dobro.
2: Dva poraza i pobjeda, bilans je vaterpolista Primorca minulog vikenda na startu regionalne lige. Kotorani su izgubili pred svojim navijačima od Budve i Novog Beograda, a upisali su trijumf u meču sa Partizanom. Trener Vido Lompar.
3: Težak raspored na paranju regionalne lige u ovoj sezoni. U ta prva dva meča, ono što je bio najveći problem, ta igra odbrane, dosta primjenih golova i loše otvaranje tih utakmica, tako da smo bili u jednom zaostatku tokom cijelog meča, za razliku od meča protiv Budve, protiv Novog Beograda smo se vratili, imali smo neka 2-3 momenta na tog utakmice da možda vratiti o potpuni priključak, ali nismo uspjeli. Nakon te dvije utakmice imali smo imperativ pobjede protiv jedne odlične ekipe mlade Partizana koja je tek nakon izvođenja Petera se izgubila protiv Budve i u prvom kolu i tekako namučila Novi Beograd. Dosta smo radili na podizanju ekipe i u tom taktičkom dijelu i prije svega psihološkom i za razliku od te prve dvije utakmice u smo odlično otvorili, vodili smo tokom cijelog meča, imali smo do četiri gola prednosti, mogli smo u nekim momentima i da riješimo utakmicu, eto pred kraj smo malo pali možda i fizički, tri naše igrača su dobila po tri lične pa smo taj roster bio skraćen. Došlo tu Partizan gol razlika, ali više nije bilo vremena i mislim da smo zasluženo pobjedili sinoć. Bilo je normalno nekih stvari koje se moraju još raditi, koje moramo biti istrajni u tim stvarima koje nam donose dobro, da te greške ispravljamo i ova pobjeda nam stvarno mnogo znači, ne samo zbog bodova, nego i zbog sticanja samopouzdanja pred ono što nas čeka.
2: Pitali smo šefa struke Kotorana koliko se osjetio izostanak Japanca Yusuke Inabe koji je sa svojom selekcijom na azijskim igrama.
3: Pa Yusuke Inabe je vrlo bitan igrač za nas, pogotovo u tom ofanzivnom dijelu. On je prošle godine bio drugi strilac ekipe, on ima taj kvalitet i znali smo da ga neće biti u prvi pet kola, znači u A3 koja smo odigrali još sljedeća dva meča i onda će se napokon poslije toga priključiti. Sigurno da fali ne samo zbog tih šuterskih sposobnosti, već je odličan plivač i mislim da će nam dosta pomoći u nastavku sezone.
2: Primorac sada čekaju mečevi sa Šapcem i Valisom te obaveze u Evropi.
3: Pa sada već 2. i 4. oktobra imamo to dvokolo protiv Šapca i Valisa. Ta opaveća će se igrati u Šapcu. Sigurno protiv Šapca je jedna izuzetno teška utakmica, odlična ekipa, organizovana, godinama u jednom sistemu, dobro se poznajemo, bili su nam tu i na sparing 3 dana, tako da će to biti izuzetno težak meč i onda protiv Valisa moramo da opravdamo ulogu favorita, ali vjerujem da i protiv Šapca možemo da nastavimo sa dobrim partijama i da pokušamo da osvojimo veoma važne bodove na tom gostovanju. Već nakon toga očekuje nas i od 9. do 11. oktobra kvalifikacije za Eurocup u Francuskoj. To nam je želja naravno da prođemo u grupnu fazu Eurocupa. Nakon toga ide Jadran iz Hercegovine novo gostovanje, tako da jedan duži period sad neće biti na svom bazenu što tiče utakmica, dosta gostujemo, ali vjerujem da ćemo sa tih gostovanja doći pobjedu kod ove.
2: Primorac izgubio od Budve 18-13 i Novog Beograda 15-12, a pobjedio Partizan 16-15. Pred odbojkaškim klubom Gimnazijalac je nova sezona. Kotorski klub nastupit će sa svim takmičarskim selekcijama. Ove godine borit ćemo se za 6., 7. ili 8. mjesto, to je naš domet, rekao je trener odbojkašica Gimnazijalca Milan Franović. Sve ekipe su se pojačale, dodao je šef struke Kotorskog kluba.
4: Kao i prethodnih godina mi ćemo sigurno biti ekipa koja će se tu boriti za to neko 6., 7., 8. mjesto. To je neki naš maksimalan domet ove godine što možemo da napravimo s obzirom da su se sve ekipe drastično pojačale. Ekipa Herceg Novog standardno kao i svake godine. Kompletna ekipa je stranaca. Ekipa budućnosti ove godine prijavila da igra Evropu i oni su se znatno pojačali, Luka Bar se pojačala također, igra Evropu, ekipa Morače je trebala da igra Evropu, ali nešto im se iskomplikovalo, ali oni su doveli 4 igračice sa strane, tako da liga je ove godine dosta, dosta pojačana sa igračicama sa strane. Mi smo eto, u nekim našim kapacitetima, mogućnostima doveli jednu igračicu da pokrpimo, da pokušamo da pokrpimo tu poziciju Mateje koju je pokrivala. Tako da, eto, to je to neko nadanje da ćemo izbjeći baraž i da se borimo za to neko 6., 7., 8. mjesto, što eto realno možemo. Iznad toga vrlo teško sa ovom ekipom, jer ipak Kosor ekipe čine djevojke koje su srednja škola i to ne maturanti nego mlađe, tako da nije realno za očekivati boriti se sa tom djecom za neki visoki posao.
2: Prijavili smo ekipe za sve kategorije, dodao je Franović. Biće mnogo utakmica i puno putovanja.
4: Pa kao i svake godine, mi prijavljujemo sve što se takmiči u Crnoj Gori. Tako da taj neki naš cilj da budemo superligaši nam daje za pravo da možemo da imamo i ekipu Gimnazijala 2 u prvoj ligi. Tako da kadetkinje naše mogu da igraju, imaju dosta utakmica. Tu ekipa druge lige ove godine broji 16 ekipa. Velika je liga, mnogo će biti utakmica, takmičenja. Nas je onako ironično više da košta ta prva liga nego super liga, jer ima više utakmica i više putovanja na sjeveru, tako da za naš klub će to biti jedan veliki izdatak i nadamo se da ćemo tu finansijsku konstrukciju da zatvorimo za ovu godinu sa tim. Naravno, prijavili smo juniorke, kadetkinje, pionirke, znači sve što se takmiči u Crnoj Gori, sve smo prijavili. Iskreno možemo da se nadamo u tim mlađim kategorijama visokom plasmanu, koje prošle godine smo bili pored ekipe Budućnosti, ekipa jedina koja je u svim mlađim kategorijama, uzrasnim kategorijama došla u top 5 ekipa u Crnoj Gori. Eto, čisto da kažem da neko ne misli da postoji 6 klubova, pa smo top 5. Postoji oko 36 klubova u Crnoj Gori koji se takmiče u mlađim kategorijama, tako da u toj konkurenciji sigurno smo jedan od najboljih klubova u Crnoj Gori što se tiče mlađih kategorija.
2: Franović je nedavno sa našom delegacijom bio na Evropskom prvenstvu. Nije krio zadovoljstvo boravkom u Švedskoj, gdje je Crna Gora po prvi put učestvovala na šampionatu Starog kontinenta.
4: Lijepo je bilo i prezadovoljan, neko ko zna odbojku, ko prati odbojku, ko zna da je Crna Gora prvi put se plasirala na Evropskom prvenstvu. Ovo je jedan ogroman rezultat. Ja sam eto ispratio sve utakmice naše reprezentacije i iz utakmice u utakmicu su se dizali, što se na kraju vidjelo utakmica protiv reprezentacije Hrvatske kojoj je bukvalno bilo dovoljno i jedan bod, gdje smo mi vodili ovo 2 puta i za malo izbacili ekipu Hrvatske da ne prođe dalje. Tako da prezadovoljni smo kompletno svi koji su bili gore. Malo jedna utakmica protiv Slovačke, taj neki jedan set je malo nekako bacio sjenu na sve, ali poslije toliko utakmica i tog ogromnog pritiska gdje su svi očekivali da eventualno bi tu Crna Gora mogla da traži neku svoju šansu, ali opet kažem, oni koji nisu upućeni, to su nerealna očekivanja. Mi smo sa ovom generacijom napravili jedan odličan rezultat po meni i mislim za jedno 5-6 godina kad dođu ove ekipe, kad stasa ova ekipa godišta 2010., 2011., 2009. tu je par iznimno interesantnih djevojčica koje će sigurno za 5-6 godina da preuzmu ulogu u seniorskoj reprezentaciji i tad stvarno možemo da očekujemo veliki rezultat, jer i one su u mlađim kategorijama napravile veliki rezultat, ne samo jedan put, nego to ponavljaju iz turnira u turnir i na Balkanskom prvenstvu i na Evropskom prvenstvu i sa pojedinačnim nagradama za najboljeg tehničara, primača i tako da Crna Gora tu stvarno ima jednu svijetlu budućnost u odbojci.
2: Gimnazijalac je lani bio 8. sa 4 pobjede i 14 poraza. Minulog vikenda održan je treći plivački maraton Dobrota 2026, manifestacija sportsko-humanitarnog karaktera. Tamari Vuković je tim povodom govorio jedan od organizatora i profesor fizičke kulture Vladimir Stevović.
5: Vrijeme ide brzo, bez treći humanitarni plivački maraton sa našim drugarima iz Open Watera, iz triatlon kluba Kotor. Utisci su sjajni, lijepo je biti u društvu ovih ljudi, znate. Ova naša plivanja daljinska su tu nije toliko važna ni neka brzina, tu nisu u pitanju ni stotinke, ni neki metri, nego je uz taj sportski dio imamo to zajedništvo i da imamo neki viši cilj za koji plivamo. To je nešto što spaja ove ljude i vjerujte, divan i osjećaj biti dio toga. Današnje plivanje je bilo zanimljivo. Bilo je tehnički zahtjevno u nekim momentima, bilo je struje, bure i tako dalje, ali to je nešto što ovaj sport nosi i na što smo mi navikli i na što smo spremni.
6: Vi se bavite tim dijelom radno okupacijona terapije koja se odnosi na fizičke aktivnosti. Koliko su sami pacijenti zainteresovani i koliko njima to znači u procesu oporavka?
5: Što se tiče sportsko-rekreativnih aktivnosti u bolnici, sva odjeljenja su obuhvaćena strukturiranom fizičkom aktivnošću 2 puta sedmično po sat vremena. To ne znači da učestvuju svi pacijenti, ali oni koji mogu, ili koji mogu neki redukovani, prilagođen program s obzirom na njihovo stanje trenutno toga dana, učestvuju. Tako da, ima u zavisnosti od odjeljenja do odjeljenja, ali veći broj pacijenata učestvuje i to rado. Učestvuje u teretani, ovdje na terenu, znači nekad se igraju neke sportske igre, basket, fudbal i tako dalje. Tu su naravno vježbe za onako poboljšanje i kako da kažem popravljanje motorike, da vraćamo nešto što smo nekad imali, te neke sposobnosti, tako da učestvuju pacijenti i rado.
2: Sjajan nastup i još jedan veliki uspjeh za crnogorski judo. Mirjana Martinović je prvakinja planete i sada je njena kolekcija odličija uvećana zlatnom medaljom.
7: Naša sugrađanka Mirjana Martinović je osvojila zlatnu medalju i titulu svjetske šampionke u kategoriji do 63 kg u konkurenciji veteranki na prvenstvu svijeta u Sarajevu uz učešće 1352 takmičara i takmičarki iz 65 zemalja. Mirjana je do trona pobijedila predstavnice Francuske, Belgije i Švedske i sva 3 meča impresivno dobila maksimalnim rezultatom i ponom. Time je upotpunila kolekciju velikih odličija, već je bila prvakinja Europe, a sa svjetskih prvenstava ima i bronzu. Crnu Goru je u Sarajevu predstavljalo 5 takmičara, a jedino zlato pripalo je našoj reprezentativki i članici Kotorskog kluba Champion. Zahvaljujući Mirjani, u glavnom gradu Bosne i Hercegovine intonirana je crnogorska himna. Istaknuta je zahvalnost trenericama Nataši Jeftić i Sanji Laković-Bigović, koje su cijelo vrijeme takmičenja bile uz Mirjanu i doprinijele ovom rezultatu.
2: Kotor će narednog vikenda biti u znaku spektakla u borilačkim vještinama, koje će se održati na stadionu malih sportova na Benovu. Više detalja imamo od organizatora Kristijana Radojevića.
8: Subota i nedjelja, to jeste 3. i 4. oktobar, bit će spektakl Borilački u našem gradu. Glavni dio večeri bit će Vaso Bakočević, koji je to posle toliko ratova po svijetu i posle toliko borbi u razne države, opet je došao da odradi taj meč u Kotor odakle je i počeo. 2 dana manifestacija, preko dana će biti amaterski MMA turnir. Glavni dio večeri počinje u 19 časova. To je pričan za treći. U 19 časova bit će MMA profesionalni, semi-pro MMA, bit će boks sa malim rukavicama i egzibicioni boks. A što se tiče 4. oktobra, preko dana će biti grappling turnir, a uvečer u glavni dio večere će biti grappling superfight turnir gdje se bore ozbiljni nivoi što se tiče grapplinga i crni pojasevi iz Hrvatske, Makedonije, Srbije, Crne Gore. Tako da, eto, dva dana naš grad ima stvarno priliku da ugosti veliki broj sportista i da Kotor opet bude u centru pažnje, kao što je bio i ljetos kad je bio Heri Sehudo seminar, u centru pažnje što se tiče burlačkog sporta u Crnoj Gori i regionu.
7: Kako teku organizacione pripreme, jer nije lako sve uklopiti, a da publika kao i uvijek bude zadovoljna?
8: Što se tiče organizacije, iskreno da kažem, pošto ovo nešto novo što smo počeli da radimo sad sa turnirima, prvi taj TKO turnir smo organizovali u Andrijevici, koji je stvarno prošao fenomenalno i svi učesnici koji su bili, gledatelji su bili prezadovoljni sa celokupnim programom. A što se tiče Kotora, s obzirom da je Vasa Bakočević main event, imamo dobra imena na samom događaju, zahtjeva nešto mnogo veće i ni malo nije lako organizovati, kao i uvijek su problem financijska sredstva da dođemo do svega toga, ali uglavnom guramo i mislim da smo odradili odličan posao i da će publika uživati u našem TKO događaju koji će trajati dva dana. Što se tiče karti, karte mogu da se kupe na licu mjesta na Benovo tamo ako ne budu rasprodate do tad. A svakako mogu da se uzmu ovih dana do petka u teretani B86 Zidna Svete Vraci i u lokalu studio u Retukama.
7: Za našu emisiju govorio je Kristijan Radojević iz kotorskog kluba B86 Gym.
9: Dežavni mikrofon Radio Kotora, poštovani slušalci, u ovom trenutku se nalazi ispred mjesne zajednice Dobrota, preciznije na Zogovima, gdje je večeras upriličena jedna mala svečanost, formalni završetak bućarske sezone. Sa nama je, da kažemo, radijskim rečnikom glavni odgovorni za ovaj posao Radovan Vujović. Radovane, kako tebi ovo sve izgleda večeras, završena ova, da kažemo, debitantska sezona, mada su se buće u Dobrote igrali i mnogo ranije?
10: Prvo, pozdravio bih sve slušalce Radio Kotora. Jeste, večeras smo se okupili u Dobroti kod Svetih Matija iznad Slavijanske čitaonice, gdje smo obnovili dva zoga. Kupili smo opremu i 1. juna ove godine smo zvanično i otvorili bućarsku sezonu. Ona je trajala oko 4 mjeseca. Igralo se cijelo ljeto. Moram istaći da je to zaista bila i atrakcija velika. Tu su svraćali turisti, djeca, žene, svi su dobijali priliku da igraju. Moram zaista istaći da je ovo vrlo, vrlo atraktivno, a mi očekujemo uskoro da ćemo i napraviti klub. Radimo na tome. Isto tako očekujemo da unaprijedimo malo infrastrukturu, s obzirom da smo mi sad išli ovo ljeto samo da osposobimo zogove za igru. A nema nikakve sumnje da će u nekom budućem vremenu sve ovo biti na još većem nivou nego što je sada.
9: Imali ste i pomoć kolega iz Perasta, iz bućarskog kluba Jadran, konkretno Mlađana Dabežinovića.
10: Svi su nam pomogli, to moram da kažem, svi su nam pomogli, Mlade najviše. Pomogla nam je Tanja Crepulja, Vedra Milošević ispred mjesne zajednice, pomogli su nam Tivčani. Kogod je prošao bukvalno pored zogova, zastao je, pitao je treba li nešto, imali smo veliku pomoć i od privatnika u građevinskom materijalu, pijesku, prevozu i tako dalje i tako dalje. Svima je ova priča simpatična. Zaista nema razloga da se u Kotor ne igraju kući.
9: Vidimo da se igraju i u Budvi, u Tivtu, Herceg Novom. Kakva je situacija, koliko se sjećam, treba da postoje 4 terena. To je jedan od uslova da bi se takmičili.
10: Jeste, radimo na tome. Pokušavamo u stvari ljudima iz opštine da to objasnimo iz prostog razloga, jer nije sad toliko da imamo mi neke ambicije da mi igramo na 4 zoga i da igramo prvu ligu, već to mislimo na one koji će doći nakon nas, na mladi naraštaj. Dakle, imamo situaciju u Perastu gdje je Jadran iz Perasta u zadnjih 5 godina 4 puta bio prvak, ali nije mogao ući u prvu ligu jer ima samo 2 zoga. I zato bi mi htjeli, ako može odmah u startu, da odmah se naprave 4 zoga, mada kažem, bilo kakva pomoć, bilo kakva inicijativa od strane opštine nama puno znači, mi ćemo biti zahvalni što god oni naprave, ali kažem, dobro bi bilo da se ta infrastruktura odmah napravi i samim time i mislim da bi interesovanje bilo veće.
9: Malo prije si skrenuo pažnju, rekao si da su ovdje bili tokom igranja ove lige i ljudi koji se ne bave bućama, došli su da vide o čemu se radi, pretpostavljam turisti i gosti našeg grada.
10: Jeste, svi vole i svi to gledaju sa simpatijama i mi nekako kako imamo dva zoga, mi smo obično na jedan igrali, a ovaj drugi je bio osposobljen da bilo ko da svrati u bilo kojem trenutku, nas su čak pitali koliko košta termin i tako dalje i tako dalje, nisu mogli da vjeruju kad smo im rekli da je to sve besplatno i ja lično sam puno puta prekidao igru na ovaj prvi zog da bi im pokazao, da bi im ukazao na pravila, da bi im sudio, da bi ih animirao, pogotovo mi je to bilo zadovoljstvo da radim sa djecom. Tako da kažem, sve u svemu jedna vrlo, vrlo lijepa i pozitivna priča. Znači, ne znam nikoga koji je prošao ovuda da je bio ravnodušan na sve ovo što se dešava.
9: Bio si inicijator okupljanja veterana Primorca, pa veliki turnir u Priškuli Trešeti, sada bućanje, odakle ta energija?
10: Pa dobro, eto, htio sam nešto da napravim i za svoj grad. Sve su to lijepe inicijative i za sada bih stao na tome, ne bih više.
9: Hvala puno, mi ćemo i dalje pratiti vaš rad i aktivnost.
10: Hvala puno.
2: Ljubitelji sporta, toliko za ovo izdanje finala. Naredno je u ponedjeljak 5. oktobra. Ovu emisiju su pripremili u tonskoj režiji Savo Popović, uredio i vodio Dragan Sklender. Sportski pozdrav sa talasa Radio Kotora.
11: Sportska emisija finale.
2: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Na početku smo još jedne radne sedmice. Poštovani slušalci, ovo je magazin Grad za ponedeljak 28. septembar. Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 održan je protekle subote. Tokom ove humanitarne akcije prikupljeno je oko 10.000 eura, a sredstva su namijenjena poboljšanju bolničkih uslova za pacijente specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota. U maratonu je učestvovalo ukupno 28 plivača koji su u dionicu dugu 8 km od Perasta do Dobrote preplivali za oko 2 sata i 30 minuta. Skup je pratila Tamara Vuković.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026. organizovali su Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Prije početka plivačkog maratona na ponti ispod Slavjanske čitonice u Dobroti, direktor specijalne bolnice za psihijatriju primarius dr. Jovo Đedović obavio je zdravstveni pregled svih učesnika i učesnica.
2: Sretno sa plivanjem! Vidimo se u ovom kući, nastavljamo dalje. Ovo ne zvuče pepe.
1: Održan je i kratki briefing.
3: Znači, ako od najsporije grupe odpadne neko 100-200 metara, definitivno taj ide u čamac, mora, na to je logično.
1: Plivači i plivačice iz Dobrote su sa 4 broda prevezeni do Pereških ostrva gdje je bio start. Odatle su presjekli plovni put prema obali u pravcu Stoliva, a zatim nastavili da plivaju uz obalu pored Markovog rta i Prčanja do lokaliteta Tresorele. Nakon toga su ponovo presjekli plovni put krećući se prema cilju ispod crkve Svetog Mateje u Dobroti. Svi učesnici i učesnice bili su obilježeni signalnim bovama, a njihovu bezbjednost tokom plivačkog maratona dodatno su osiguravala plovila Vojske Crne Gore i Uprave pomorske sigurnosti, kao i nekoliko glisera. O značaju humanitarnog plivačkog maratona za specijalnu bolnicu za psihijatriju govorila je načelnica službe za radno-okupacijnu terapiju Milica Vukotić.
4: Ono što bi mi upravo želi da pokrenemo ovim maratonom nije samo još jedan maraton koji će danas biti, odigrati se i negdje ga zaokružiti u kalendaru. Mi želimo ovim maratonom da pošaljemo poruku, da svako od nas zastane i da razmisli šta još postoji kada govorimo o psihijatriji, a nije kroz problem. I meni je veoma važno što je ovaj naš treći humanitarni maraton, naši plivači upravo ulaze kod Gospe Škrpjela. Pa zašto? Vi znate da iza Gospe postoji jedna velika ljudska priča. Da su pomorci iz godine u godinu nosili kamenje koje su ubacivali u more. I soli su nešto što je zaista lijepo i što ih je negdje nadživjelo. Jedan kamen svakako nije ostrvo, ali i svi drugi su dobrodošli. Jedan kamen nije suvišan. I zato želim da to poručim, znači promjenu pogleda. Jer jedan plivač ne može da promijeni pogled, ali imamo i drugog plivača i trećeg plivača. I naši plivači jesu negdje srce ovog humanitarnog maratona. I ono što želimo jeste upravo pokušavamo da promijenimo ovu sliku.
1: Isto mišljenje ima i primarius doktor Jovo Đedović, direktor ove zdravstvene ustanove.
5: Ova vrsta aktivnosti je nešto što mislim da nam treba. Da iskrene pažnju javnosti na jednu vrstu problema koji nekako često se dešava da držimo po strani. A mislim i da pomaže ljudima koji su ovdje da znaju da ima vani neko ko misli na njima. Jer, nažalost, izolacija po pravilu prati psihijatrijske servise, a sa njom neizbježno ide i usamljenost, a to je zaista ružan osjećaj.
1: Nakon uspješno završenog plivačkog maratona na sportskom terenu u krugu specijalne bolnice za psihijatriju organizovana je svečanost. Zahvaljujući brojnim sponzorima za sve prisutne obezbjeđeno je posluženje, dok su članice nevladinog udruženja Žene Risna za ovu priliku pripremile tradicionalne makarule. Osim prikupljenih sredstava za poboljšanje bolničkih uslova, ovaj događaj nosi važnu poruku da pacijenti i pacijentkinje specijalne bolnice za psihijatriju nisu zaboravljeni i da je njihovo uključivanje u društvenu zajednicu odgovornost svih nas.

0: Muzičko veče pod nazivom Bokun pjesme u organizaciji Kulturnog centra Nikola Đurković i Klape Maris održano je minulog vikenda na Trgu Svetog Tripuna. Publika je uživala u večeri ispunjenoj prepoznatljivim mediteranskim melodijama, višeglasnim pjevanjem i emocijom koja povezuje Kotor, Boku i Dalmaciju, zabilježila Mihaela Moškov.
1: Na koncertu su nastupili Klape Maris i Škerci i gradski hor Nikola Đurković, dok je poseban gost večeri bila Klapa Partenca iz Splita. Program je svojim stihovima upotpunila i kotorska pjesnikinja Dubravka Jovanović. Program je vodila Karolina Radulović, koja je na početku večeri podsjetila na značaj klapske pjesme za Kotor i Boku.
2: Treću godinu zaredom javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković i Klapa Maris poklanjaju veče u kojem guštaju svi. Od najmlađih koji rastu uz bokun pjesme do onih koji su uz klapsku pjesmu odrastali, pa sve do naših dragih furešti kojima dok šetaju našim kaletama i pjacama zastane dah pred ljepotom kotorskih brda i mora. Jer klapska pjesma nije samo muzika. Ona je sjećanje, emocija, susret i dio života ovoga grada. Ona se nekada pjevala spontano, iz društva u društvo, iz kalete u kaletu, sa pjace na pjacu. A večeras na ovom posebnom mjestu, pod zvonikom Svetog Tripuna i u prostoru Porte katedrale, ta tradicija ponovo živi.
1: Prisutnima se potom obratila direktorica javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Radmila Beća Radulović, koja je izrazila zadovoljstvo što se publika ponovo okupila u srcu Kotora kako bi zajedno uživala u čarima klapske muzike.
3: Klapska pjesma ima tu posebnu moć da dotakne čovjeka. Ona miluje dušu, budi emocije i vraća nas u neka davna, lijepa vremena. Svi smo se kao djeca ovdje okupljali. Pjevalo se spontano, iz srca, bez velikih pozornica i reflektora. Omladina je tada činila jednu veliku klapu, a pjesma je bila dio svakodnevnog života. Zato klapsko pjevanje za Kotor nije samo muzička tradicija. Ono je dio našeg identiteta, našeg pamćenja i našeg načina života.
1: Dio programa bio je posvećen sjećanju i na Milenu Milu Moškov, pjesnikinju i čuvarku tradicionalnog umijeća izrade dobrotske čipke.
2: Ostaju njene pjesme, njena zalončana tuga, ostaje dobrotska čipka koju je s ljubavlju čuvala, ostaju njeni stihovi o Boki. I ostaje trag jedne tihe, vrijedne i posebne žene, koja je svojim životom pokazala da se baština ne čuva samo velikim riječima. Čuva se ljubavlju, radom i pjesmom. U znak sjećanja na Milu Moškov, večeras joj posvećujemo ovaj trenutak. Neka počiva u miru, a njena Boka neka joj i dalje pjeva. Njenu pjesmu Koncert na trgu odrecitovat će Nikolas Kataros, učenik 3. razreda Srednje pomorske škole.
1: Poseban pečat završnici večeri dala je gostujuća klapa Partenca iz Splita. Njihov nastup oduševio je publiku, a dugim i zapaženim izvođenjem još jednom je potvrđena snažna veza dalmatinske i bokeljske klapske tradicije.

0: Dva poraza i pobjeda, bilans je vaterpolista Primorca minulog vikenda na startu regionalne lige. Kotorani su izgubili pred svojim navijačima od Budve i Novog Beograda, a upisali su trijumf u meču sa Partizanom. Trener Vido Lompar.
1: Težak raspored na paranju regionalne lige u ovoj sezoni. U ta prva dva meča, ono što je bio najveći problem, ta igra odbrana je dosta primjenih golova i loše otvaranje tih utakmica. Tako da smo bili u jednom zaostatku tokom cijelog meča, za razliku od meča protiv Budve, protiv Novog Beograda smo se vratili, imali smo neka dva, tri momenta na tog utakmice da možda vratimo potpuni priključak, ali nismo uspjeli. Nakon te dvije utakmice imali smo imperativ pobjede protiv jedne odlične ekipe mlade Partizana koja je tek nakon izvođenja Petera se izgubila protiv Budve i u prvom kolu itekako namučila Novi Beograd. Dosta smo radili na podizanju ekipe u tom taktičkom dijelu i prije svega psihološkom. I za razliku od te prve dvije utakmice smo odlično otvorili, vodili smo tokom cijelog meča, imali smo do četiri gola prednosti, mogli smo u nekim momentima i da riješimo utakmicu. Eto, pred kraj smo malo pali, možda i fizički, tri naše igrača su dobila po tri lične, pa smo, taj roster bio skraćen, došlo tu Partizan na gol razlike, ali više nije bilo vremena i mislim da smo zasluženo pobjedili sinoć. Bilo je normalno nekih stvari koje se mora još raditi, koje moramo biti istrajni u tim stvarima koje nam donose dobro, da te greške ispravljamo i ova pobjeda nam stvarno mnogo znači, ne samo zbog bodova, nego i zbog sticanja samopouzdanja pred ono što nas čeka.
0: Pitali smo šefa struke Kotorana koliko se osjetio izostanak Japanca Yusuke Inabe koji je sa svojom selekcijom na azijskim igrama.
1: Pa Yusuke Inabe je vrlo bitan igrač za nas, pogotovo u tom ofanzivnom dijelu. On je prošle godine bio drugi strilac ekipe, on ima taj kvalitet i znali smo da ga neće biti u prvi pet kola, znači u A3 koja smo odigrali još sljedeća dva meča i onda će se napokon poslije toga priključiti. Sigurno da fali ne samo zbog tih šuterskih sposobnosti, već je odličan plivač i mislim da će nam dosta pomoći u nastavku sezone.
0: Primorac sada čekaju mečevi sa Šapcem i Valisom te obaveze u Evropi.
1: Pa sada već 2. i 4. oktobra imamo to dvokolo protiv Šapca i Valisa. Ta obaveća će se igrati u Šapcu. Sigurno protiv Šapca je jedna izuzetno teška utakmica, odlična ekipa, organizovana godinama u jednom sistemu. Dobro se poznajemo, bili su na tu i na sparing 3 dana, tako da će to biti izuzetno težak meč i onda protiv Valisa moramo da opravdamo ulogu favorita, ali vjerujem da i protiv Šapca možemo da nastavimo sa dobrim partijama i da pokušamo da osvojimo veoma važne bodove na tom gostovanju. Već nakon toga očekuje nas i od 9. do 11. oktobra kvalifikacije za Eurocup u Francuskoj. To nam je želja naravno da prođemo u grupnu fazu Eurocupa. Nakon toga ide Jadran iz Hercegovine gostovanje, tako da jedan duži period sad neće biti na svom bazenu što tih utakmica, dosta gostujemo, ali vjerujem da ćemo sa tih gostovanja doći pobjedu kod ora.
0: Primorac izgubio od Budve 18-13 i Novog Beograda 15-12, a pobjedio Partizan 16-15.

0: Pred odbojkaškim klubom Gimnazijalac je nova sezona. Kotorski klub nastupit će sa svim takmičarskim selekcijama. Ove godine borit ćemo se za 6., 7. ili 8. mjesto, to je naš domet, rekao je trener odbojkašica Gimnazijalca Milan Franović. Sve ekipe su se pojačale, dodao je šef struke Kotorskog kluba.
1: Kao i prethodnih godina, mi ćemo sigurno biti ekipa koja će se tu boriti za to neko 6., 7., 8. mjesto. To je neki naš maksimalan domet ove godine što možemo da napravimo, s obzirom da su se sve ekipe drastično pojačale. Ekipa Herceg Novog standardno kao i svake godine, kompletna ekipa je stranaca. Ekipa Budućnosti ove godine prijavila da igra Evropu i oni su se znatno pojačali. Luka Bar se pojačala također, igra Evropu. Ekipa Morače je trebala da igra Evropu, ali nešto se iskomplikovalo, ali oni su doveli 4 igračice sa strane. Tako da liga je ove godine dosta pojačana sa igračicama sa strane. Mi smo u nekim našim kapacitetima, mogućnostima doveli 1 igračicu da pokušamo da pokrpimo tu poziciju Mateje koju je pokrivala. Tako da to je to neko nadanje da ćemo izbjeći baraž i da se borimo za to neko 6., 7., 8. mjesto što realno možemo. Iznad toga vrlo teško sa ovom ekipom, jer ipak kostur ekipe čine djevojke koje su srednja škola i to ne maturanti nego mlađe, tako da nije realno za očekivati boriti se sa tom djecom za neki visoki posao.
0: Prijavili smo ekipe za sve kategorije, dodao je Franović. Biće mnogo utakmica i puno putovanja.
1: Pa kao i svake godine, mi prijavljujemo sve što se takmiči u Crnoj Gori. Tako da taj neki naš cilj da budemo superligaši nam daje za pravo da možemo da imamo i ekipu Gimnazijala 2 u prvoj ligi. Tako da kadetkinje naše mogu da igraju, imaju dosta utakmica. Tu ekipa druge lige ove godine broji 16 ekipa. Velika je liga, mnogo će biti utakmica, takmičenja. Nas je onako ironično više da košta ta prva liga nego super liga, jer ima više utakmica i više putovanja na sjeveru, tako da za naš klub će to biti jedan veliki izdatak i nadamo se da ćemo tu finansijsku konstrukciju da zatvorimo za ovu godinu sa tim. Naravno, prijavili smo juniorke, kadetkinje, pionirke, znači sve što se takmiči u Crnoj Gori, sve smo prijavili. Iskreno možemo da se nadamo u tim mlađim kategorijama visokom plasmanu, koje je prošle godine smo bili pored ekipe Budućnosti, ekipa jedina koja je u svim mlađim kategorijama, uzrasnim kategorijama došla u top 5 ekipa u Crnoj Gori. Eto, čisto da kažem da neko ne misli da postoji 6 klubova, pa smo postoji oko 36 klubova u Crnoj Gori koji se takmiče u mlađim kategorijama, tako da u toj konkurenciji sigurno smo jedan od najboljih klubova u Crnoj Gori što se tiče mlađih kategorija.
0: Franović je nedavno sa našom delegacijom bio na Evropskom prvenstvu. Nije krio zadovoljstvo boravkom u Švedskoj, gdje je Crna Gora po prvi put učestvovala na šampionatu Starog kontinenta.
1: Prelijepo je bilo i prezadovoljan, neko ko zna odbojku, ko prati odbojku, ko zna da je Crna Gora prvi put se plasirala na Evropskom prvenstvu. Ovo je jedan ogroman rezultat. Ja sam ispratio sve utakmice naše reprezentacije i iz utakmice u utakmicu su se dizali, što se na kraju vidjelo utakmica protiv reprezentacije Hrvatske kojoj je bukvalno bilo dovoljno i jedan bod, gdje smo mi vodili ovo 2 puta i za malo izbacili ekipu Hrvatske da ne prođe dalje. Tako da prezadovoljni smo kompletno svi koji su bili gore. Malo jedna utakmica protiv Slovačke, taj neki jedan set je malo nekako bacio sjenu na sve, ali poslije toliko utakmica i tog ogromnog pritiska gdje su svi očekivali da eventualno bi tu Crna Gora mogla da traži neku svoju šansu, ali opet kažem, oni koji nisu upućeni, to su nerealna očekivanja. Mi smo sa ovom generacijom napravili jedan odličan rezultat po meni i mislim za jedno 5-6 godina kad dođu ove ekipe, kad stasa ova ekipa godišta 2010, 2011, 2009, tu je par iznimno interesantnih djevojčica koje će sigurno za 5-6 godina da preuzmu ulogu u seniorskoj reprezentaciji i tad stvarno možemo da očekujemo veliki rezultat, jer i one su u mlađim kategorijama napravile veliki rezultat, ne samo jedan put, nego to ponavljaju iz turnira u turnir i na Balkanskom prvenstvu i na Evropskom prvenstvu i sa pojedinačnim nagradama za najboljeg tehničara, primača i tako, tako da Crna Gora tu stvarno ima jednu svijetlu budućnost u odbojci.
0: Gimnazijalac je lani bio osmi sa 4 pobjede i 14 poraza.

0: Kotor će narednog vikenda biti u znaku spektakla u borilačkim vještinama koje će se održati na stadionu malih sportova na Benovu. Više detalja imamo od organizatora Kristijana Radojevića.
1: Subota i nedelja, to jeste 3. i 4. oktobar, bit će spektakl borilački u našem gradu. Glavni dio večeri bit će Vaso Bakočević, koji je to posle toliko ratova po svijetu i posle toliko borbi u razne države opet je došao da odradi taj meč u Kotor odakle je i počeo. Dva dana manifestacija, preko dana će biti amaterski MMA turnir. Glavni dio večeri počinje u 19 časova, to je pričan za treći. Biće, u 19 časova bit će MMA profesionalni, semi-pro MMA, bit će boks sa malim rukavicama i egzibicioni boks. A što se tiče 4. oktobra, preko dana će biti grappling turnir, a uveče u glavni dio večere će biti grappling superfight turnir gdje se bore ozbiljni nivoi što se tiče grapplinga i crni pojasevi iz Hrvatske, Makedonije, Srbije, Crne Gore. Tako da, eto, dva dana naš grad ima stvarno priliku da ugosti veliki broj sportista i da Kotor opet bude u centru pažnje kao što je bio ljetos kad je bio Heri Sehudo seminar. U centru pažnje što se tiče borilačkog sporta u Crnoj Gori i regionu.
0: Kako teku organizacione pripreme, jer nije lako sve uklopiti, a da publika kao i uvijek bude zadovoljna?
1: Što se tiče organizacije, iskreno da kažem, pošto ovo nešto malo što smo počeli da radimo sad sa turnirima, prvi taj TKO turnir smo organizovali u Andrijevici, koji je stvarno prošao fenomenalno i svi učesnici koji su bili gledatelji su bili prezadovoljni sa celokupnim programom. A što se tiče Kotora, s obzirom da je Vaso Bakočević main event, imamo dobra imena na samom događaju, zahtjeva nešto mnogo veće i ni malo nije lako organizovati, kao i uvijek su problem finansijska sredstva da dođemo do svega toga, ali uglavnom guramo i mislim da smo odradili odličan posao i da će publika uživati u našem TKO događaju koji će trajati dva dana. Što se tiče karti, karte mogu da se kupe na licu mjesta na Benovo tamo ako ne budu rasprodate do tad. A svakako mogu da se uzmu ovih dana do petka u teretani B86 Zidna Vraci i u lokalu studio u Retukama.
0: Za našu emisiju govorio je Kristijan Radojević iz Kotorskog kluba B86 Gym.

0: 라디오 거터라.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.

0: Konstrukciju tunela Vrmac. U zalivu danas dva kruzera, oba isplovljavaju 15. U Kotoru na 7 lokacija morska voda odličnog kvaliteta. Sjutra u hotelu Kataro konferencija Grabovac priča. Donosimo dio atmosfere sa trećeg humanitarnog plivačkog maratona Dobrota 2026. Na trgu Svetog Tripuna minulog vikenda održano muzičko veče Bokum pjesme. Vaterpolisti Primorca zabilježili 2 poraza i 1 pobjedu. U Kotoru je vedro, sunčano, duva slab sjeveroistočni vjetar, temperatura vazduha je 24 stepena. Kotorska hronika.
1: Zbog radova na izmještanju glavnog cjevovoda na bulevaru, potrošači na potezu od Jugodrva do osnovne škole u Radanovićima bit će bez vode danas do 17 sati, saopštavaju iz gradskog vodovoda.
0: Pripadnici službe zaštite i spašavanja Kotor uz asistenciju aviohelikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore juče su pronašli i spasili belgijskog turistu koji se izgubio na brdu Vrmac te ga bezbjedno spustili na sigurno. Služba zaštite i spašavanja obavještena da se na padinama Vrmca izgubio strani državljanin. Upućena su 4 vatrogasca koji su do duboku u noć pokušavali da dođu do izgubljene osobe. Nije bilo moguće će da dođu bezbjedno do njega, te je odlučeno da se traži asistencija iz vazduha. Tako je učinjeno. U pomoć je stigao helikopter vojske Crne Gore sa posadom. Osoba je spašena i spuštena na sigurno, navodi se na zvaničnoj Facebook stranici vatrogasne jedinice Kotor.
1: U nastavku Kotorske hronike prenosimo saopštenje odbornika Demokratske partije socijalista Kotor Željka Avramovića.
2: Zašto je Kotor sinoć pocrvenio? Poštovani građani, zašto Kotor danas ćuti onom što se sinoć dogodilo na gradskom bazenu Zoran Gopčević Jimmy? Da podsjetim, na sinoćnoj utakmici između opštinskog kluba Primorac i vaterpolo kluba Partizan desile su se nemile scene od kojih je svaki pošteni Kotoranin pocrvenio. Horde Partizanovih navijača prešle su iz sportskog navijanja u nacionalističke ispade, veličajući Ratka Mladića, osuđenog ratnog zločinca za genocid u Srebrenici i nazivajući Kotorane ustašama. Zašto niko sinoć nije reagovao, nije se oglasio organizator utakmice, vlasnik kluba, policija pa ni tužilaštvo? Čime je to Kotor zaslužio? Očekivao sam od navedenih adresa da se oglase, ali traje muk. Pitam gospodina Jokića, gospodina Batutu i gospodina Kovačevića da li se jutros crvene ispred građana i da li osjećaju odgovornost za nepostupanje i neoglašavanje. U potpisu odbornik Željko Avramović.
0: Do kraja mjeseca bit će završena tehnička dokumentacija za rekonstrukciju tunela Vrmac, saopštavaju iz Radio Crne Gore iz Uprave za saobraćaj. Ističu da je planirana sveobuhvatna rekonstrukcija tunela koja će podrazumijevati između ostalog sanaciju postojeće betonske obloge, izgradnju nove kolovozne konstrukcije i evakuacionog tunela, kao i ugradnju savremenih sistema ventilacije, rasvjete, signalizacije i protivpožarne zaštite.
1: Na 7 lokacija u Kotoru morska voda je odličnog, na 6 dobrog, a na 2 zadovoljavajućeg kvaliteta. Pokazali su rezultati analize koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 14. do 16. septembra. Saopšteno je danas iz javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore. Analize su rađene za ukupno 113 lokacija, a rezultati su pokazali da je morska voda na 75,3% lokacija bila odličnog, na 8,8 dobrog, a na 15,9% zadovoljavajućeg kvaliteta.
0: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026. održan je protekle subote. Tokom ove humanitarne akcije prikupljeno oko 10.000 eura. Sredstva su namijenjena poboljšanju bolničkih uslova za pacijente i pacijentkinje specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota. U maratonu je učestvovalo ukupno 28 plivača i plivačica koji su dionicu dugu 8 km od Perasta do Dobrote preplivali za oko 2 sata i 30 minuta. Više će Tamara Vuković.

0: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026. organizovali su Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Prije početka plivačkog maratona na ponti ispod Slavjanske čitonice u Dobroti, direktor specijalne bolnice za psihijatriju primarius dr. Jovo Đedović obavio je zdravstveni pregled svih učesnika i učesnica.
1: Sretno sa plivanjem, vidimo se u bolnici, nastavljamo da...
0: Održan je i kratki briefing.
2: Znači, ako od najsporije grupe odpadne neko 100-200 metara, definitivno taj ide u čamac, mora, znači to je logično.
0: Plivači i plivačice iz Dobrote su sa 4 broda prevezeni do Pereških ostrva gdje je bio start. Odatle su presjekli plovni put prema obali u pravcu Stoliva, a zatim nastavili da plivaju uz obalu pored Markovog rta i Prčanja do lokaliteta Tresorele. Nakon toga su ponovo presjekli plovni put krećući se prema cilju ispod crkve Svetog Mateje u Dobroti. Svi učesnici i učesnice bili su obilježeni signalnim bovama, a njihovu bezbjednost tokom plivačkog maratona dodatno su osiguravala plovila Vojske Crne Gore i Uprave pomorske sigurnosti, kao i nekoliko glisera. O značaju humanitarnog plivačkog maratona za specijalnu bolnicu za psihijatriju govorila je načelnica službe za radno-okupacijnu terapiju Milica Vukotić.
3: Ono što bi mi upravo želi da pokrenemo ovim maratonom nije samo još jedan maraton koji će danas biti, odigrati se i negdje ga zaokružiti u kalendaru. Mi želimo ovim maratonom da pošaljemo poruku, da svako od nas zastane i da razmisli šta još postoji kada govorimo o psihijatriji, a nije kroz problem. I meni je veoma važno što je ovaj naš treći humanitarni maraton, naši plivači upravo ulaze kod Gospe Škrpjela. Pa zašto? Vi znate da iza Gospe postoji jedna velika ljudska priča. Da su pomorci iz godine u godinu nosili kamenje koje su ubacivali u more. I stvorili su nešto što je zaista lijepo i što ih je negdje nadživjelo. Jedan kamen svakako nije ostrvo, ali i svi drugi su dobrodošli. Jedan kamen nije suvišan. I zato želim da to poručim, znači promjenu pogleda. Jer jedan plivač ne može da promijeni pogled, ali imamo i drugog plivača i trećeg plivača. I naši plivači jesu negdje srce ovog humanitarnog maratona. I ono što želimo jeste upravo pokušavamo da promijenimo ovu sliku.
0: Isto mišljenje ima i primarius doktor Jovo Đedović, direktor ove zdravstvene ustanove.
4: Ova vrsta aktivnosti je nešto što mislim da nam treba. Da iskrene pažnju javnosti na jednu vrstu problema koji nekako često se dešava da držimo po strani. A mislim i da pomaže ljudima koji su ovdje da znaju da ima vani neko ko misli na njima. Jer nažalost izolacija po pravilu prati psihijatrijske servise, a sa njom neizbježno ide i usamljenost, a to je zaista ružan osjećaj.
0: Nakon uspješno završenog plivačkog maratona na sportskom terenu u krugu specijalne bolnice za psihijatriju organizovana je svečanost. Zahvaljujući brojnim sponzorima za sve prisutne obezbjeđeno je posluženje, dok su članice nevladinog udruženja Žene Risna za ovu priliku pripremile tradicionalne makarule. Osim prikupljenih sredstava za poboljšanje bolničkih uslova, ovaj događaj nosi važnu poruku da pacijenti i pacijentkinje specijalne bolnice za psihijatriju nisu zaboravljeni i da je njihovo uključivanje u društvenu zajednicu odgovornost svih nas.
5: Konferencija Grabovac priča, koja je bila odložena zbog najavljenog nevremena, bit će održana sjutra, dok je tradicionalna manifestacija Noć mode u Grabovcu zakazana za srijedu 30. septembar. Ovogodišnja konferencija Grabovac priča, namijenjena stručnim radnicima iz oblasti socijalne i dječje zaštite, bit će posvećena uticaju kadrovskih izazova na kvalitet života u ustanovama za smještaj starijih osoba i osoba sa invaliditetom. Konferencija će početi u 10 sati u hotelu Kataro, a dan kasnije u srijedu 30. septembra sa početkom u 19.30 bit će održana tradicionalna manifestacija Noć mode u Grabovcu. Novosti u obrazovanju iz Finske u Kotor donijela je Sanja Đuričković, stručnjakinja za dramsku pedagogiju, interaktivno čitanje i inovativne pristupe učenju. Na predavanju od Helsinkija do Kotora, drama u obrazovanju, nedavno održanom Kotorskom kulturnom centru, podijelila je iskustva sa međunarodne konferencije Drama Boreale 2026. U tonskom zapisu koji je pripremila Nataša Janović, saznajemo kako izgleda obrazovanje koje djecu postiče da misle i stražuju i preuzimaju odgovornost za vlastito učenje.
6: Ono što je mene zapravo tamo naročito oduševilo jeste upravo mesto drame i dramske pedagogije u različitim oblastima. Dakle, ne samo u školi, ne samo da hajde mi sad pročitamo tekst pa ga glumimo, ne. Nego je bilo jako mnogo mesta u nastavi jezika, u tome kako se uči gramatika, raznim ekološkim projektima, u čak samim istraživanjima kakve su preferencije i kompetencije nastavnika. Također, ono što je jako zanimljiva stvar, barem meni, bila je ta što recimo na Islandu drama od 2015. uključena u nacionalni obrazovni školski sistem, dakle obavezan je predmet u osnovnoj školi. U Norveškoj je drama obavezna u srednjoj školi, a u Švedskoj i Finskoj je u pojedinim školama ima. U Finskoj se sada zapravo radi veliki projekat i jedna od stvari koju sam delila sa svim ljudima kada sam se vratila iz Helsinki je bila ta što su oni zapravo napravili projekat koji se zove SMIL, odnosno Performing Arts in Learning 2023. do 2026. Radi se veliko istraživanje koje se tiče vizije finske škole za 2045. Dakle, oni sada istražuju, analiziraju i smišljaju kako će izgledati finsko obrazovanje za 2045. Malo reći da sam bila zapravo ganuta time, ali najozbiljnije zato što ne čekaju to pa da se tada desi, razmišljaju napred i to baš razmišljaju iz perspektive velikog tehnološkog napretka, perspektive toga da mi zaista ne znamo za 5 godina kako bi trebao da izgleda obrazovni sistem, za 10 godina da ne pričamo. Njihova ideja je da naravno da, zadržat ćemo i znanja, mislim zadržat ćemo i teoriju, ali ćemo pre svega naći način da osposobimo učenike da fleksibilno razmišljaju i da budu odgovorni za svoje učenje. Dakle, naučit ćemo ih kako da uče, obezbedit ćemo im kompetencije da do toga dođu i otuda ide opet ono vraćanje, ukidanje tableta, vraćanje na knjigu, na rukopis, na pisanje i vraćanje na uprave te one meke veštine. Tako da je njima glavni fokus sada uvođenje drame, uvođenje pozorišta, plesa, cirkusa i literature na velika vrata u škole kako bi zapravo obezbedili sistem učenja koji će moći da podrži učenika 2045. godine.
7: Susret od Helsinkija do Kotora, drama u obrazovanju, tako je otvorio pitanje kako iskustva iz međunarodnog konteksta prilagoditi lokalnom obrazovanju i kako korak po korak kreativne metode mogu postati dio svakodnevne pedagoške prakse.
8: Kotorska hronika.
5: Književnica za djecu i mlada Elizabeta Georgijev za naš program govori o tome kako književnost približiti najmlađim čitaocima, koliko je važan neposredan susret sa piscem i na koje načine kod djece podstaći radoznalost i ljubav prema knjizi. U Kotoru je povodom Svjetskog dana pismenosti razgovarala sa učenicima 6. i 7. razreda osnovnih škola, ali i sa Sanjom Čavor.
9: U Kotoru ste se družili sa učenicama i učenicima 6. i 7. razreda osnovne škole. Kada stanete pred jednu grupu djece, što prvo pokušate da otkrijete?
10: Volim da gledam djecu u oči, onda nekako sam, valjda mi je iskustvo toliko da ne mogu sada ih pročitam skroz, ali da mogu da otkrijem da li su radoznali, da li su ono kao danas moram da slušam nekoga. Jednostavno sebe postavljam tako da budem zanimljiv, da dođem, da doprem do njih na način na koji možda oni ne očekuju. baš da ih iznenadim. Na svojim susretima koristim lutke, za ove mlađe, mada i za ove starije nije nikakva, ponela sam žirafu,
11: ne znam,
10: a da, da, rana spun knjiga i rekvizita. Volim da pevam na tim susretima, volim da, u kom smislu volim da pevam? Volim da ih iznenadim da pisci za decu ili pisac uopšte je osoba koja je od krvi i mesa kao bilo ko drugi, kao njihov nastavnik, mama, tata, komšinica, baba.
11: Dakle, da ne postoji distinkcije.
10: Da ne postoji ovo. I onda kad sam radila sa svojom decom, volila sam da napravim stihove, pošto onako pevušim, pevam, kažu da dobro pevam, onda ne znam da komponujem, ali hvala Bogu postoje Skalamerija koja se zove telefon, pa napravim melodiju i onda to zapevam, tako da i to bude za njih iznenađenje. I volim da ti susreti budu za iznenađenje, da budu drugačiji, da dam maksimum sve, bez obzira, kažem, putovala sam, dala sam maksimum o sebe da niko ne primeti da sam umorna, upravo zbog toga što me hrani ti pogledi, hrane me ti njihova radoznalost, hrani me sama činjenica da su deca u biblioteci i da su deca deo bibliotečkog sveta, valjda taj bibliotekar u meni koji sad nije bibliotekar nikad neće me napustiti, ostaće sa mnom stalno, i taj pisac u meni i dete u meni mi govori da treba da budem drug toj deci, tako da ta energija se spoji, onda se napavi lepa priča.
11: I dalje vas ta entuzijazam ne napušta, i dalje vas knjige ne napuštaju, ta ideja da budete na dobrobiti djeci.
10: Pre neki dan sam pričala sa jednom drugaricom, kaže, veštačke inteligencije sve će obesmisliti. Možda će obesmisliti dosta stvari, ali ne može da obesmisli emociju i živu reč. Ne može da obesmisli pogled, ne može da obesmisli dodir, ne može da obesmisli osmeh, ne može da obesmisli neke stvari koje su deo neke normalnosti, a može da obesmisli ako mi to dozvolimo, ali ako postoje ljudi koji to neće dozvoliti, onda će to postojati. Ja hoću da budem čovjek koji neće dozvoliti da nestane osmeh, da u onome što napišem da bude iskreno, kao što su deca otkrila da su moje pesme iskrene, i da milion devojčica reklo, ja kako ste, kao da ste pisali pesmu za mene, ili neki dečak mi je to govorio.
11: I to je najljepši poklon.
10: I to su najlepši, to su najveće nagrade i najlepši pokloni, i ne postoji ništa značajnije što sam u životu dobila. Knjiga, osmeh, da igra, da ta radoznalost
11: ne izlazi iz mode
10: i da ne postoji ni jedan ChatGPT koji može to da promeni, ili ne znam Gemini, ili ne znam Sun, ili ne znam te veštačke inteligencije koje je svuda oko nas.
5: Muzičko veče pod nazivom Bokum pjesme u organizaciji Kulturnog centra Nikola Đurković i Klape Maris održano je minulog vikenda na Trgu Svetog Tripuna. Publika je uživala u večeri ispunjenoj prepoznatljivim mediteranskim melodijama, višeglasnim pjevanjem i emocijom koja povezuje Kotor, Boku i Dalmaciju, zabilježila Mihajla Moškov.
7: Na koncertu su nastupili Klape Maris i Škerci i gradski hor Nikola Đurković, dok je poseban gost večeri bila Klapa Partenca iz Splita. Program je svojim stihovima upotpunila i kotorska pjesnikinja Dubravka Jovanović. Program je vodila Karolina Radulović, koja je na početku večeri podsjetila na značaj klapske pjesme za Kotor i Boku.
12: Treću godinu zaredom javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković i Klapa Maris poklanjaju veče u kojem guštaju svi. Od najmlađih koji rastu uz bokum pjesme, do onih koji su uz klapsku pjesmu odrastali, pa sve do naših dragih furešti, kojima dok šetaju našim kaletama i pjacama, zastane dah pred ljepotom kotorskih brda i mora.
7: Prisutnima se potom obratila direktorica javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković, Radmila Beća Radulović, koja je izrazila zadovoljstvo što se publika ponovo okupila u srcu Kotora kako bi zajedno uživala u čarima klapske muzike.
13: Klapska pjesma ima tu posebnu moć da dotakne čovjeka. Ona miluje dušu, budi emocije i vraća nas u neka davna, lijepa vremena. Svi smo se kao djeca ovdje okupljali. Pjevalo se spontano, iz srca, bez velikih pozornica i reflektora. Omladina je tada činila jednu veliku klapu, a pjesma je bila dio svakodnevnog života.
7: Dio programa bio je posvećen sjećanju i na Milenu Milu Moškov, pjesnikinju i čuvarku tradicionalnog umijeća izrade dobrotske čipke.
12: I ostaje trag jedne tihe, vrijedne i posebne žene koja je svojim životom pokazala da se baština ne čuva samo velikim riječima. Čuva se ljubavlju, radom i pjesmom. U znak sjećanja na Milu Moškov večeras joj posvećujemo ovaj trenutak. Neka počiva u miru, a njena boka neka joj i dalje pjeva. Njenu pjesmu Koncert na trgu odrecitovaće Nikolas Kataros, učenik 3. razreda Srednje pomorske škole.
7: Poseban pečat završnici večeri dala je gostujuća klapa Partenca iz Splita. Njihov nastup oduševio je publiku, a dugim i zapaženim izvođenjem još jednom je potvrđena snažna veza dalmatinske i bokeljske klapske tradicije.

0: kulturskoj likovnoj publici u četvrtak 1. oktobra u 19 sati u Gradskoj galeriji Kotor predstavit će se Mihajl Zvjagin izložbom radova pod nazivom Dharma. Kotorska hronika. Stolipsko mulo minulog vikenda bilo je mjesto okupljanja i druženja ribara i ljubitelja sportskog ribolova koji su se pojedinačno i ekipno takmičili u lovu na lignje, sipe i hobotnice. U ekipnoj konkurenciji prvo mjesto osvojila ekipa Tres Orele, drugo je pripalo ekipi Grand Prix, dok je treće mjesto zauzela ekipa Bahus. Za utiske smo pitali predsjednika mjesne zajednice Stolip Dejana Kašćelana.
1: Vjerujte da smo prezadovoljni kad smo vidjeli da imamo toliko ekipa, stvarno nismo očekivali, ovo je prvo i nadam se da će takmičenje iz godine u godinu rasti. Presrećan sam. Postsezonska fešta koja je na tradicionalan način izlov lignji pušćom i sportski. U ovo smo uključili sportski ribolovni klub Grand Prix koji je suorganizator. Ribari su najvažniji i njih moramo malo podržati i vidjeti kako njima to sve odgovara i kako je njima najbolje. Grand Prix sportsko ribolovno društvo je pitalo mjesnu zajednicu imamo li interesovanje da organizujemo to. Savjet mjesne zajednice jednoglasno to prihvatio. Vrlo zdušno smo se izborili sa svim ovim problemčićima koje imamo da bismo ovo sve organizovali. Zbili smo što se kaže redove i izborili se da napravimo nešto. Želim samo još jedan put da se zahvalim svima i sponzorima i generalnom sponzoru Uni, turističkoj organizaciji Kotora i svima, a posebno zahvalnost takmičarima koji su stvarno super i svaka im čast.
0: Podsjetimo, kada je riječ o pojedinačnoj konkurenciji, najuspješniji je bio Nenad Vujošević, drugo mjesto osvojio je Draško Kašćelan, a treće Zvonko Usanović. Najveći ulov imao je Draško Kašćelan sa primjerkom lignja od 370 grama. Najmlađi takmičar bio je četvorogodišnji Ranko Pešalj. Uručene su diplome i prigodne nagrade. Takmičenje su organizovali mjesna zajednica Stoliv i sportski ribolovni klub Grand Prix Kotora uz pokroviteljstvo opštine Kotor i turističke organizacije opštine Kotor. Sponzor događaja bila je Una Montenegro. 2 poraza i pobjeda bilans je vaterpolista Primorca minulog vikenda na startu regionalne lige. Trener Vido Lompar je sumirao utiske.
2: Kotorani su izgubili pred svojim navijačima od Budve i Novog Beograda, a upisali su trijumf u meču sa Partizanom. Trener Vido Lompar.
3: Težak raspored na otvaranju regionalne lige u ovoj sezoni. U ta prva dva meča, ono što je bio najveći problem sa igre oza je dosta primjenih golova i lošo otvaranje tih utakmica. Tako da smo bili u jednom zaostatku tokom cijelog meča, za razliku od meča protiv Budve, protiv Novog Beograda smo se vratili. Imali smo neka 2-3 momenta tog utakmice da možda vratimo potpuni priključak, ali nismo uspjeli. Nakon te dvije utakmice imali smo imperativ pobjede protiv jedne odlične ekipe mlade Partizana koja je tek nakon izvođenja Petera se izgubila protiv Budve i u prvom kolu i tekako namučila Novi Beograd. Dosta smo radili na podizanju ekipe i u tom taktičkom dijelu i prije svega u psihološkom i za razliku od te prve dvije utakmice ovu smo odlično otvorili. Vodili smo tokom cijelog meča, imali smo do četiri gola prednosti, mogli smo u nekim momentima i da riješimo utakmicu. Eto, pred kraj smo malo pali, možda i fizički. Tri naše igrača su dobila po tri lične, pa smo taj roster bio skraćen. Došlo tu Partizan na gol razlike, ali više nije bilo vremena i mislim da smo zasluženo pobjedili sinoć. Bilo je normalno nekih stvari koje se moraju još raditi, koje moramo biti istrajni u tim stvarima koje nam donose dobro, da te greške ispravljamo. I ova pobjeda nam stvarno mnogo znači, ne samo zbog bodova, nego i zbog pitanja svog pouzdanja pred ono što nas čeka.
2: Pitali smo šefa struke Kotorana koliko se osjetio izostanak Japanca Yusuke Inabe koji je sa svojom selekcijom na azijskim igrama.
3: Pa Yusuke Inabe je vrlo bitan igrač za nas, pogotovo u tom ofanzivnom dijelu. On je prošle godine bio drugi strilac ekipe, on ima taj kvalitet i znali smo da ga neće biti u prvi pet kola, znači u A3 koja smo odigrali još sljedeća dva meča i onda će se napokon poslije toga priključiti. Sigurno da fali ne samo zbog tih šuterskih sposobnosti, već jedan odličan plivač i mislim da će nam dosta pomoći u nastavku sezone.
2: Primorac sada čekaju mečevi sa Šapcem i Valisom te obaveze u Evropi.
3: Pa sada već 2. i 4. oktobra imamo to dvokolo protiv Šapca i Valisa. Ta obaveza će se igrati u Šapcu. Sigurno protiv Šapca je jedna izuzetno teška utakmica, odlična ekipa, organizovana, godinama u jednom sistemu, dobro se poznajemo, bili su na tu i na sparing 3 dana, tako da će to biti izuzetno težak meč i da protiv Valisa moramo da opravdamo ulogu favorita, ali vjerujem da i protiv Šapca možemo da nastavimo sa dobrim partijama i da pokušamo da osvojimo veoma važne bodove na to gostovanje. Već nakon toga očekuje nas i od 9. do 11. oktobra kvalifikacije za Eurocup u Francuskoj. To nam je želja naravno da prođemo u grupnu fazu Eurocupa. Nakon toga ide Jadran iz Kertinovo gostovanje, tako da jedan duži period sad neće biti na svom bazenu što ti čutak, mi da dosta gostujemo, ali vjerujem da ćemo sa tih gostovanja doći pobjedu kod ora.
2: Primorac izgubio od Budve 18-13 i Novog Beograda 15-12, a pobjedio Partizan 16-15.
0: Slušali smo trenera Vida Lompara, u tonskom zapisu kolege Dragana Sklendara, slijede meteopodaci. Vrijeme je s jutra, u južnim i centralnim predjelima bit će pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren u jutarnjim i noćnim satima, a na jugu ponegdje i pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 2 do 19, a najviša dnevna od 14 do 28 stepeni. A u Kotoru malo oblačno, trenutno duva slab sjeveroistočni vjetar, temperatura vazduha je 24 stepena i ovom informacijom završavamo današnju Kotorsku kroniku za ponedjeljak 28. septembar. Želimo vam prijatan ostatak popodneva i večeri, a sa vama su bili u tonskoj realizaciji Savo Popović, u studiju novinarka Biljana Marković i urednica Sanja Čavor. Ostanite i dalje uz naše talase.